0: Kun på Viaplay.
1: Hvem er det? Tell the rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
4: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
5: Husker du å åpne garasjedøren?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggetorget?
7: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggetorget.
8: Vi snekkes.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Men når neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
15: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
17: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
18: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei. Løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
20: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Neil Young.
22: This is Richie Sambora.
23: This is Steven Tyler from Aerosmith.
24: This is Ever Harry at Blondie.
25: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
26: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
27: Dette perfekt rock.
28: I'm a real wild one.
29: Wild one.
30: Wild one.
31: Wild one.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
1: We are family.
2: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Sa hun det?
10: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: Talkmore.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
20: Hun gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
21: Altså, for en fin plass.
22: Det bare dundre på.
23: Velkommen tilbake.
19: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. September på Viaplay og TV3.
24: Til de største rockklassikerne.
25: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
26: This is Paul McCartney.
27: Dette P6 Rock.

0: And look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
3: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
4: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
5: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
4: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
5: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-stil 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
2: Til enda flere rockeklassikere.
6: This is Joe Perry from Aerosmith.
7: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
8: Dette

0: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
3: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
4: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix. Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: I'm PSX, rock.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva er tre steder borti veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget tur,
2: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
5: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
4: Men det er sant.
5: Jo da, men det høres litt feil ut.
4: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: ice.net. Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar, med opptil 50% på møbler og interiør. Og er du i modus for en ny sofa, kan du spare opptil 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det er fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg er nødt. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
6: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Mandagsball, hva er vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart er 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
11: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
14: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
15: Rockeklassikerne.
16: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
17: This is Alice Cooper.
18: Essex Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det har kommet sjokkerende sjokoladenyheter nå på morgenkvisten.
2: Sjokkerende på ekte?
1: Ja, dette tenker jeg er en utrolig kjip måte å starte helgen på.
2: Skal Freia slutte med melkehjerter eller noe sånt?
1: Freia skal slutte med monolitt.
2: Monolitt?
1: Monolitt.
2: Hva? Ok, minn meg både. Hva er monolitt?
1: Monolitt.
2: Det er ikke opera mitt.
1: Det er monolitt er jo den sjokoladen hvor det ligger et sånt rødt gelé-lag på toppen.
2: Åh, ja, verdens litt... verste sjokolade.
1: Nei.
2: Freia skal slutte med, en av de der. Du vet når besteforeldrene sa sånn, oi, du kan få sjokolade, vil du ha sjokolade? Og så var man sånn, ja. Og så fikk man... Monolitt.
1: Monolitt har vært der i 100 år, så det er ikke rart at besteforeldre og oldeforeldre og tippoldeforeldre har kjøpt den. Jeg husker monolitt, for jeg var liten, da gikk vi og fant flasker i grøfta på vei hjem fra skolen og sånn.
2: Og hvis monolitt?
1: Vi fant litt penger, så kunne vi kjøpe sånn løsvekt som banangodteri. Hvis jeg fant flere flasker og hadde mye penger, da var det monolitt som var det jeveste.
2: Monolitt, altså jæveste. Du var gæren. Fordi den har sånn hvitt lag også. Den er jo...
1: Hvitt lag også.
2: Nei, jeg bare lurer på, når er siste gang du kjøpte deg monolitt?
1: Nå, nei, det er jo en stund siden, og det er problemet. Det er ikke nok folk som kjøper monolitt. Ja. Etterspørselen er for liten, og derfor har Freia bestemt seg for å droppe 100-åringen, som VG Dramatisk skriver her.
2: Jeg slenger den ut der. Kan vi ikke droppe trojka samtidig, når vi først er i gang med å kutte vonde sjokolader? Og fruktnøtt kan også gå for min del.
1: Nei, nå må du slutte.

0: Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan.norge.no.
12: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: This is Gene Simmons.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg klar til å ta min straff. I går så tapte jeg en konkurranse, og du, produsent Niklas von Schindlo, du hadde en straff til meg. Hva var det?
2: Jeg kaller det lekser, siden du tapte PISA-testen på fotosyntesespørsmål og skulle velge mellom å fremføre et dikt om Kong Harald som er fint, eller en fremføring om Frank Løke sin karriere.
3: Ja, jeg tror du har valgt Frank Løke.
1: Nå har det jo blitt sagt så mye fint om konger i det siste, så av respekt for Kong Harald har jeg valgt Frank Løke. Og det er da Frank Løkes karriere som fremføres også som en hyllest. Her har jeg jobbet fælt. Jobbet fælt for å finne så mange ord som mulig som rimer på Frank. Det har vært største utfordringen.
3: Jeg håper denne hyllesten gjør litt vondt for deg å skulle si.
1: Diktsnekringen her. Ok. Hele Norge har jublet for Frank. Da han på Everest og Koto sto rank. På TV han danset så stram og så blank. Og folket de jublet: Frank, Frank, Frank!
3: Nei, nei, nei, nei.
1: Frank spilte håndball og drev aldri dank. Alltid full gass, alltid full tank. Men mest av alt jublet vi sist helg for Frank. For det var da Frank til slutt fikk grisebank.
3: Ja, ja, ja.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, riktig god fredag morgen. Endelig så det helg igjen. Og både Ellen og jeg som heter Kjetil som vanlig på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hei.
1: Og ikke minst har vi hyggelig fredagsbesøk fra Selda Ekis. Velkommen
2: Hei.
1: Til oss, Selda.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Alle mot en har premiere I morgen.
2: Ja, ja, det har det.
1: Vi skal prate om det etter hvert, men først så må jeg bare snakke med deg om en post som jeg så du hadde lagt ut på Instagram, mm-hmm. om hvor utrolig slitsomt det var å være på ferie med barn.
2: Ja, det var en slags motreaksjon. Eller jeg elsker jo å se fine ting på Insta. Og alle hadde hatt veldig, veldig, veldig fine sommerferier, og de hadde vært her og der, og jeg så igjennom, jeg bare, kanskje jeg skal legge ut noen bilder, så jeg bare, jeg har ikke tatt noen bilder, hva det jeg holder på med? Alt litt sånn halvblurry de gangene, det barn I fart, og så kan du ikke legge ut bilder av barna heller, så jeg bare, har jeg sluttet å ta selfie av meg, og jeg har ikke vært noe sted, og vi har jo gjort en del ting, men det var litt deilig når hverdagen kom.
1: Men da det jo sånn med barn, at de har jo ferie hele tiden.
2: Mm.
1: Nå det høstferie snart, ja. Hva planen da?
2: Du, jeg har ikke noen skolebarn, så, sånn sett, ja, så de skal være I barnehagen, men vi har ikke fått reist noe sted på en del år nå, mm. Fordi sommerne I Norge jo så fine, og så har høsten og vinteren kommet, og så bare tenker man, ja, ja, det her må man bare power through, men det jo så mørkt og så lenge, så nå har vi for første gang klart å få boket oss en tur til Thailand Oi. I november. Og Oi. Det liksom gulleroten vår, og vi snakket om det I dag tidlig, og hun bare, hvor mange dager det til? Jeg bare, dager? Det to måneder til.
3: Men hvor lenge skal dere til Thailand?
2: Det ble 3 uker til slutt.
3: Oi, og da skal du oppleve fly med barn I barnehagealder? Nye
2: Men jeg gruer meg faktisk veldig til det. Så det blir, de pleier ikke å få se skjermen noe, så hun eldste gleder seg veldig til at, for da har jeg sagt at da kan du låne iPaden min til å se på Bluey og sånt. Så hun gleder seg veldig til de 12 timene på flyet med Bluey.
1: Jeg husker at jeg dro til Thailand med hun yngste min da hun var 3, tror jeg, 2-3 år, mm-hmm. og fant ut at dette også da vi skal slutte med bleier. Så tok ikke med...
3: Nei,
1: så jeg tok ikke med bleier på flyet
2: Nei.
1: Og det tips som jeg har til deg ja. Hvis du fortsatt har barn I bleier mm. aldri, ikke slutt med bleier på flyet
2: Nei.
1: For det var en lang flytur
3: vet du hva? Det der tror jeg det bare fedre som får til jeg tror ikke en eneste mor I hele verden hadde tenkt ja det var en god idé
2: du har så rett
3: tusen
2: no offense

0: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
8: Gjør det billig hos Ekstra.
9: Du? Ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Mamma, hvor er pappa?
14: Han skulle rydde i hagen.
13: Men han er ikke der.
14: Å, da er han selvfølgelig på
13: Biltema.
15: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
16: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Tilbake til rockeklassikere.
18: Hi rockers, this is Billy Idol.
19: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
3: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
6: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Vi foreldre slutter jo aldri å bry oss om barna våre og være bekymret for barna. Og i går så fikk jeg kjenne både på bekymring, men også at jeg har en ganske god evne til å se muligheter når det butter litt.
2: Okay.
1: Det er da hun yngste datteren min som har tatt seg et friår.
2: Ja.
1: Hun jobber nå og sparer penger, og så er planen at hun skal reise til Asia først før jul, og så skal hun være skiboms i Alpen etterpå.
2: Ja.
1: Hun jobber masse nå for å spare penger. Og hun skulle dra sammen med to forskjellige veninner på disse turene.
2: Ja.
1: Men i går så ringte hun meg, for da hadde begge veninnene backa ut.
2: Hæ?
1: Ja, hun som skulle til Asia skulle noe annet, og hun som skulle til Alpene ville et eller annet annet. Så det er, nå er da Lea alene, men hun er jo en tøffing og sier «Jeg bare drar alene, pappa».
2: Yes.
1: Og da kjenner jeg sånn. Dette har jeg ikke noe lyst til. Da får jeg vondt i pappahjertet når hun skal alene på tur til Asia og være alene som skiboms i Alpene.
2: Mm.
1: Og så tenker jeg at dette er jo ikke bare bekymringsfullt. Her åpner det seg jo også noen muligheter.
2: Så du er borte et halvt år?
1: For jeg vil jo helst være sammen med henne mest mulig, ikke sant?
2: Mm.
1: Så jeg begynte sånn, du må jo ikke være borte så lenge i høst. Du kan jo være borte litt kortere, og jeg har jo ganske mye ferie igjen, så kanskje vi skulle... Men det var liksom ikke helt det hun hadde tenkt seg.
2: Nei, hun hadde ikke så lyst til å ha med pappaen sin.
1: Ha friår sammen med pappa.
2: Skal du være borte liksom, i flere måneder i vinter, og så sier du det sånn her på lufta?
1: Jeg skjønte at jeg ble nedstemt på det, og så er det den der skiboms-biten hennes, for hun skal være i Alpene.
2: Og så prøvde du å si sånn, kan jeg få være med til Alpene? Til datteren din?
1: Nei, til slutt så sier jeg sånn, det er jo ganske mange som er i Hemsedal en vinter også da.
2: Du skal ikke bare ta deg et år på stavkroa og stå litt i Hemsedalbakken.
1: Jeg tenkte at hun kunne liksom være skiboms på hytta,
2: ja,
1: i stedet
2: på hytta,
1: for å...
2: liksom. Og så kan du komme opp hver helg og henge
1: i stedet for å, ja, og så var jeg sånn, kanskje jeg kan ta noen monter, og så kan vi dra til Alpene, bare prøve å lufte sånne forskjellige, ja, ja, forskjellige løsninger med henne. Men det er, pappa er ikke så kul lenger, altså, at hun er på det.
2: Hun har vokst fra pappaen sin.
1: Ja, rett og slett.
2: Men vet du hva, Kjetil? Du er hjertelig velkommen til å være her med,
1: med

0: Seattle.
1: God morgen, og der var den igjen, brått og brutalt, nesten når du minst aner det. Mandag morgen med en heldigvis ny uke og nye muligheter, men litt brutalt å komme seg opp tidlig på mandagen, må innrømme det. Enda mer brutalt for Ellen, hun ikke her I dag, men det heldigvis du, produsent Niklas von Schindlo. God morgen.
2: God morgen.
1: Har det vært en fin helg hos deg?
2: Veldig fin. Jeg og kjæresten min, vi liker å spille jatsi av og til. Jatsi, den gode gamle jatsi.
1: Hvor mange? Mange hundre år dere.
2: Men nå skal du høre tvisten. Det at vi har begynt å spille motsatt jatsi. Som at for eksempel, du vet når du skal rulle enere, du skal rulle alt annet enn enere. Ikke sant? Så har du med et tellepoeng. Og så går det sånn gjennom hele lista, så skal du bare få det motsatt av det som står på jatsi-brettet. Det ganske gøy.
1: Spørsmål. Dere helt gjerne, dere.
2: Det ganske gøy. Overraskende gøy.
1: Tatt den helt ut I helgen og spilt omvendt jatsi. Trikset vel å ikke legge lista så høyt noen ganger.
2: Ja, det noe med det.
1: Ikke sant? Men hvis man kan, jeg tenker hvis man kan glede seg over en helg med omvendt jatsi, da kan man glede seg over det meste. Håper at du som hører på også har hatt en deilig helg, og så vi som vanlig takknemlige og setter stor pris på at du hører på radio, at vi får henge med deg noen timer også denne morgenen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Det var altså Arve Tellefsen, den gamle fiolinspilleren, som var synderen.
2: Det er det morsomste, altså det er jo litt morsomt, fordi det er veldig gjenkjennbart det Arve Tellefsen har gjort. Det var jo hans telefon som ringte under begravelsen til kong Harald. Og det er veldig gjenkjennbart, det er så gjenkjennbart, det der med at det er så lite som skal til for at den plinger på akkurat feil tidspunkt.
1: Og så utrolig kjip følelse, og vi har jo vært der alle sammen, sannsynligvis ikke i kongens begravelse, da det har skjedd noe sånt, men for eksempel på kino, eller når du sitter i et møte, eller på et foredrag, eller på direkten på radio for eksempel, og plutselig så ringer det i telefonen, og det var jo spekulasjoner og det store mysteriet etter gravferden til kong Harald. Hvem var det som hadde vært så klønete og glemt å skru av telefonen? Hvem var det som hadde vært så respektløs? Og nå har da i løpet av helgen Arve Tellefsen rukket hånda i været og innrømmet at det var han som laget ulydene i kirken.
2: Det er tøft å tørre å si at det er han da. Det er jo ganske stort å stå frem som den som hadde mobilen.
1: Han har jo noen gode forklaringer også. For det første så er han 89 år gammel.
2: Ja, det hjelper.
1: Og da hender det jo at man glemmer, man trenger ikke å bli 89 år for å glemme. Og han forteller også at han har noe sykdom og trenger å ha på alarmer for å minne seg selv på å ta medisinene, og da hender det at han glemmer å skru den av. Så er man jo kanskje litt sånn følelsesmessig ute og kjører også når man skal i kongens begravelse, så at det kan gå i glemmeboka, det tenker jeg er noe som kan skje. Det Arve Tellefsen sikkert synes er kjipt, er jo at når han først skulle lage lyd i kirken, så var det ikke vakre toner fra fiolinen han som vi er vant til å høre, med en sånn kjip mobilringetone som kom fra han.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
7: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
8: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og er du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det er fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei, sjef, har du 2 minutter? Flott, det er ikke meningen å sladre, altså, men... Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
11: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
14: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
15: Tilbake

0: catch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Våkn opp. Dette God morgen med Ellen og Kjetil. På P6 Rock.
2: Ellen altså borte I dag, men produsent Niklas heldigvis hjertelig til stede. Veldig bra du her, Niklas. Og nå uten produsent hatt, men klar for radiorett.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
4: Radioretten satt. Nå har jeg slått med klubba mi, dommerklubba.
2: Ja, med kølla.
4: Kølla, kan vi kalle det, siden det bare oss to I dag, Kjetil. Det du som dagens advokat, Kjetil, og her kommer dagens sak. Jeg koser meg når jeg alene hjemme.
2: Ja, men det gjør jeg jo.
4: Du gjør det?
2: Ja. Og det jo ikke noe å debattere. Eller Ellen ville kanskje si at hun synes det var kjedelig og ville ha folk rundt seg. Men jeg synes det digg å være alene, både alene hjemme og alene borte. Ja. Nå har jeg jo vært på hytta I helgen, hadde ganske mange avtaler før helgen startet, og så kjente jeg at nå trenger jeg litt alenetid, så jeg ringte eller sendte melding og avlyste de avtalene som jeg hadde, og dro alene på hytta for å surre med oppøsingsprosjekter og være ute I fjellet, og kose meg altså så glugg I hjel. Ja. Og det beste jo at du ikke trenger å ta hensyn til noen, ikke sant? Du kan spille musikk så høyt du vil. Jeg spilte samme sangen 20 ganger etter hverandre, kjempehøyt. Tenkte dette, alle hadde blitt gærne hvis de hadde vært her nå. Ingen bryr seg. Kan lage den maten du vil, trenger ikke å rydde inn når du har spist. Kan ta den dagen etterpå hvis du føler for det.
4: Ja, men det mye som fint med det, men så til slutt så blir det jo litt kjedelig kanskje da, eller trist blir det ikke det, for hvor lenge kan vi kose oss alene hjemme? Det en grense på det?
2: Ja, for spørsmålet her bare alene hjemme da. Tenker jeg sånn en kveld eller en helg eller noe sånt. Det deilig, men hvis vi liksom alene hjemme bestandig, det jo noe annet. Det hadde jeg syntes hadde vært...
4: Men en uke for eksempel da,
2: hadde vært, en uke hadde gått kjempefint.
4: Ja, da koser du deg. Men en måned, det for lenge vel?
2: Ja, en måned hadde blitt litt lenge. Ja, en måned, så et eller annet sted mellom en uke og en måned går det en grense.
4: Men det kan jo hende du som hører på helt uenig og synes at du ikke koser deg I helt tatt når du alene hjemme. Vi lager en liten avstemning på Snapchatten vår. Vi heter God Morgen Radio, så du kan gå inn og stemme der, så vi får resultater her I løpet av dagen.

0: dere oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
14: En limrik.
13: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
13: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet smiler det mer for pengene. ICE.
15: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
17: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
18: Det skiller nå bare 3 mandater I kampen om hvem som skal få regjeringsmakt I Sverige. Akkurat nå leder rødgrønn side og Magdalena Andersson mot borgerlig side og Ulf Kristersson. Og skulle Andersson og rødgrønn side vinne valget, vil det uansett bli vanskelig å danne en regjering. Flere av de rødgrønne partiene vil nemlig ikke sitte I regjering med hverandre. En ansatt på en bensinstasjon I Bergen skal ha slått en kunde bevisstløs I natt. Det oppstod en konflikt mellom disse to, og de begynte å slåss ifølge politiet. Den ansatte skal ha slått og sparket den fornærmede 19-åringen slik at han mistet bevisstheten. Deler av hendelsen skjedde på utsiden av bensinstasjonen. Norsk ungdom læres opp I masseangrep og blir forsøkt rekruttert til terror. Det skjer I ekstreme nettsamfunn, skriver Aftenposten I dag. Avisen skriver at flere norske tenåringsgutter under etterforskning for trusler om massedrap. En 16-åring skal ha planlagt et terrorangrep mot en barnehage, og I Nordland ble en 14-åring siktet for å ha truet med å angripe en skole med sverd og kniv. Dommerorganisasjonen ProRef mener Erling Braut Haalands mål mot Manchester United i går skulle vært annullert. Målet sikret Manchester City seieren i byderbyet. Nå innrømmer dommerorganisasjonen at det var en feilvurdering av VAR under kampen og sier at målet burde vært annullert. Hendelsen skal nå granskes ifølge BBC. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
14: Dette er God morgen.
17: Med Ellen og Kjetil.

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Ellen ikke på jobb I dag, og det ikke første gangen hun gjemmer seg.
3: Det innenfor å gjemme seg mens foreldrene dine på besøk?
2: Hva det du har gjort nå?
3: Dette lurer jeg på I dag. I helgen så hadde jeg en ganske travel helg som endte med at på søndag så tok jeg drastiske avgjørelser. Mamma og pappa, hvis dere hører på nå, jeg beklager på forhånd. Jeg var jo da ute på lørdag, og det ble ganske sent. Og så på søndag skulle jeg opp og dra på derbyen, som var sånn her hesteløp, hvor du på en måte, ja, man drikker et par glass der også.
2: Var det sånn at du ramlet skikkelig ut på lørdag?
3: Ja da, ramlet skikkelig ut på lørdag, ramlet litt ut på derbyen, men var hele tiden veldig sliten, altså merket lørdagen hardt. Det siste problemet bare at søsteren min, som jeg bor med, ble også 30. På søndag. Så når jeg drar hjem fra derbyen og alt jeg har lyst til å gjøre å gjemme meg på soverommet, da sier søsteren min, ja, mamma og pappa kommer hit med bløtkake om en halvtime. Og jeg
2: fyllesjuk selskap og bløtkake.
3: Og jeg kvalm, jeg har vondt I hodet, jeg har ikke lyst til å snakke med noen, jeg har hatt meg kjole og høye heler som jeg liksom tar av meg og tar av meg joggeklær, og noen veninner av søsteren min allerede på plass, og så sier hun, men du kan gjemme deg på rommet, og så lover jeg å lyve. og si at du ikke der. Så da ringer det på døra, da løper jeg altså inn på rommet. Lukker døra, og da hører jeg mamma og pappa komme inn I stua, og de går inn og spiser kake. Og så spør søsteren min et par timer senere, sier hun, nå det klart. Og da kommer jeg ut, og da sier jeg, var det problematisk? Hun bare, de lurte veldig på hva slags møbler du hadde skrudd opp, og hadde lyst til å gå inn på rommet ditt. Så jeg måtte lyve og si at du liker ikke at folk på rommet. altså, det innenfor, som dere tåring, å gjemme seg for sine foreldre som kommer på besøk hjem til en selv?
2: jeg tenker jo at det du har blitt så stor at du kan gjøre hva du vil, men når du skal holde på sånn, så må du ikke

0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
3: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben

0: Men bli gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
1: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
5: P6 Rock.

0: morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Hva skjer med Kong Håkon-konfektesken? Nå når vi har fått en ny Kong Håkon.
2: Skal vi få bilde på den kanskje, med den nye kongen?
1: Det er mange av ungdommene som har lurt på siden, siden Kong Håkon ble kronet. Nei, altså, vi har jo hatt denne Kong Håkon-sjokoladeesken i over 100 år, og så er spørsmålet, altså, burde man bytte ut at det er liksom upassende, men er det bare sånn at man kan ha navn på gamle avdøde konger på konfektesker eller noe sånt?
2: Kongen av Danmark for eksempel.
1: For eksempel, det er litt samme greia, ja. At Kong Håkon ikke er knyttet til kongehuset på noen måte. Det er Freya som nå har svart på dette til VG, dette som alle lurer på, og sier at det er et selvstendig merkevare som står støtt, uansett om konger heter det ene eller det andre, eller vi har en dronning, eller hva vi driver med. Så den kommer fortsatt til å hete Kong Håkon, men uten at det er den syvende eller åttende eller noe sånn betegnelse etter, og ikke noe bilde av kongen heller på forsiden.
2: Å nei!
1: Nei, det hadde kanskje vært i drøye laget og bruker det i markedsføring.
2: Jo, men nå får jo ikke Kong Håkon noe mynt. Har jeg hørt rykter om, det blir ikke noe, lager noen nye mynter med Kong Håkon sitt fjes på, så han kunne jo fått fjeset på sjokoladeesken.
1: Ja, for vi bruker jo ikke mynter lenger, så nei. Det gir jo mening. Så kan det jo hende at også konfektspisende, at vi snart ikke spiser så mye konfekt lenger heller.
2: At vi slutter med det også?
1: Ja, jeg tror kanskje det.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Det skiller nå bare 3 mandater i kampen om hvem som skal få regjeringsmakt i Sverige. Akkurat nå leder rødgrønn side og Magdalena Andersson mot borgerlig side og Ulf Kristersson. Og skulle Andersson og rødgrønn side vinne valget, vil det uansett bli vanskelig å danne en regjering. Flere av de rødgrønne partiene vil nemlig ikke sitte i regjering med hverandre. En ansatt på en bensinstasjon i Bergen skal ha slått en kunde bevisstløs i natt. Det oppstod en konflikt mellom disse to, og de begynte å slåss ifølge politiet. Den ansatte skal ha slått og sparket den fornærmede 19-åringen slik at han mistet bevisstheten. Deler av hendelsen skjedde på utsiden av bensinstasjonen. Norsk ungdom læres opp i masseangrep og blir forsøkt rekruttert til terror. Det skjer i ekstreme nettsamfunn, skriver Aftenposten i dag. Avisen skriver at flere norske tenåringsgutter er under etterforskning for trusler om massedrap. En 16-åring skal ha planlagt et terrorangrep mot en barnehage, og i Nordland ble en 14-åring siktet for å ha truet med å angripe en skole med sverd og kniv. Dommerorganisasjonen ProRef mener Erling Braut Haalands mål mot Manchester United i går skulle vært annullert. Målet sikret Manchester City seieren i byderbyet. Nå innrømmer dommerorganisasjonen at det var en feilvurdering av VAR under kampen og sier at målet burde vært annullert. Hendelsen skal nå granskes ifølge BBC. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Kjetil.

0: Klokka litt over sju, og veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får lov til å starte uka og henge med deg. Gjellen borte I dag, men produsent Niklas von Schindlo I studio sammen med meg som heter Kjetil. God morgen, Niklas.
1: God morgen.
0: Og nå til en lek som vi ikke leker så ofte. Lyden av helgen.
1: Oh.
0: Jeg har funnet en lyd av noe som har skjedd nå I helgen, og så skal du forsøke å gjette hva det for noe.
1: Har det skjedd hjemme hos deg?
0: Nei, det ikke skjedd hjemme hos meg. Det har skjedd I Stockholm.
1: Oi, ok.
0: Hør på lyden her.
1: Oi.
0: Ja.
1: Skrekkfilminnspilling, kanskje?
0: Ja, ikke sant? For det jo en jente som blir skremt av et eller annet og
1: Ja, hun som blir jaget nesten
0: Oppgaven da, hva hun blir skremt av? At hun blir jaget, det også riktig Men hva hun blir jaget av?
1: Det må være et dyr Det noen som holder en eldre kopp eller en skummel liten fisk eller noe?
0: Det helt riktig, her du veldig god på å kjenne igjen nyanser av retsel Jente som blir jaget Det som overraskende med denne historien at dette jo da midt i Stockholm. Hun var på vei hjem fra byen, og så ser hun en rev.
1: En rev?
0: En rev midt I byen. Og vanligvis når du ser en rev midt I byen, så skulle du tro at den reven løper av gårde og kommer seg til skogs, der hvor rever hører hjemme. Men ikke denne reven her. Han begynner å følge etter henne. Hun begynner å løpe, og reven løper etter henne.
1: Den trodde sikkert bare hun ville leke
0: Sannsynligvis Hun får da tak I noen politifolk Og får hoppet inn I en bil og bli kjørt hjem Og sier hun var
1: Jeg
0: var jetteredd I hurt myself today

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Oliver Solberg vant Rally Chile nå I helga og hänger absolut med I kampen om sammenlagt seieren I VM. Det bare to konkurranser igjen I oktober og I november, og det ikke så rart da. At han god til å kjøre rally. Du får snart høre den fantastiske historien om første gang Oliver Solberg kjørte bil, og ikke minst hvor gammel han var da.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
5: Gjør det billig hos Ekstra.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg. Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på cupen.no.
12: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
13: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
12: Unødvendig dyrt.
13: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
12: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
12: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
13: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
12: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
12: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo.
16: Nei, men hallo.
15: Nei.
16: Kom tilbake.
15: Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
0: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
17: This is James from Metallica.
18: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Oliver Solberg vant altså rally Chile i helga og kan nå bli verdensmester i rally-VM. Det det ingen andre nordmenn som har blitt, unntatt faren hans, Petter Solberg, for over 20 år siden. Og det ikke så lenge siden vi hadde besøk av Oliver Solberg i studio her, og han fortalte da at han hadde egentlig ikke noe valg. Det var bilkjøring han måtte begynne med.
3: Nei, jeg tror ikke jeg hadde mye valg. Jeg spilte litt hockey, litt fotball og sånne ting, men jeg tror ikke jeg hadde mye valg.
2: Hvordan merket du at du ikke hadde valg? Hvordan var liksom press og trøkk hjemmefra?
3: Det var bare at jeg syntes rally var mye morsommere enn alle andre ting. Fyrring eller bilkjøring når jeg var liten eller hva som helst. Så det ble enkelt.
4: Men dere hadde rallybane i hagen?
3: Rallybane i hagen, og fikk første bilen når jeg var 5 år.
4: Fem år. Kjørte du bil fra du var 5?
3: Ja, ja.
4: Men hvordan bil er det man klarer å nå pedalene på som 5-åring?
3: Ingen av dem. Men jeg kjørte boble. Også med svære treklosser på pedalene. Og så var det sånn det var.
2: Gikk det bra, eller?
3: Det vet jeg ikke, jeg har ikke hørt noen klager på etter det.
4: Når man ser på hjemmevideoene fra deg som liten, så er det sånne svære treklasser.
3: Ja, men du sa det, jeg strekte meg helt ned, så du meg ikke, så bare så du min bil uten person, og så når jeg hadde fått den i, så var jeg opp igjen og bare styrte da, så da så du noe der veldig kult.
4: Altså, jeg husker i barndommen at en av mine favorittfilmer var jo Herbie Full Tank. Det er jo en boble,
3: det er derfor jeg fikk en boble, tror jeg.
4: Ja.
2: Hvordan er du som sjåfør i trafikken i dag, sånn ute blant vanlige folk?
3: Nei, jeg er chill, jeg er rolig. Jeg fikk jo ny bil i går, ny Land Cruiser fra Toyota. Så det er mye mer komfort, og så går det litt roligere. Så da, for meg så er det bra.
4: Hvordan er det å holde fartsgrensen?
3: Den er litt vanskelig.
4: Ja, hvor mange fartsbøter blir det?
3: Men du sender en, er det live? Kanskje, ja. Kanskje du tar meg på vei hjem?
2: Mange prikker har du på førerkortet?
3: Nei, Sverige er ikke noen prikker. Så for meg er det bare bot, og så er det greit. Så er det billig bot i Sverige.
4: Er det derfor du bor i Sverige? Billigere bøter og ingen prikker?
3: Og gratis snus.

0: Learning to Fly, Tom Petty and the Heartbreakers på P6 Rock. God mandag morgen, veldig hyggelig at du hører på. Snart så blir det nyheter, og rett etter nyhetene, både R.E.M. og selveste David Bowie.
1: Mamma, hvor pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på.
1: Big tema,
3: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef, har du 2 minutter? Flott, det ikke meningen å sladre, altså, men sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
6: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
7: Når du hører verdens beste, hvilke 2 bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de 2 bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
12: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
13: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
14: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
15: En mann i 60-årene funnet hardt skadet utenfor boligblokker i Birkelundsbakken i Bergen i natt. Mannen ble funnet av en tilfeldig forbipasserende. Klærne hans luktet også bensin, ifølge politiet som nå undersøker stedet. Det ingen mistenkte så langt, og politiet ønsker tips i saken. Netthandelgiganten Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter flyulykken i Miami, det melder The Wall Street Journal. 5 personer mistet livet da fraktflyet kjørte av rullebanen 6. september og traff 2 kjøretøy. Foreløpig data fra ferdskriveren tyder på at pilotene forsøkte å avbryte landingen. Selskapet har vært anklaget av tidligere ansatte for å bryte sikkerhetsregler. Donald Trump vil fjerne tollen på 15% på irske whisky. Det sa han under et besøk i Irland etter oppfordring fra statsministeren i landet og golfstjernen Shane Lowry. Dato for når tollen fjernes ikke kjent, men Trump sa at det har vært urettferdig for irsk eksport. Å bytte jobb ofte kan lønne seg. Det viser ny forskning fra Harvard-universitetet som har sett på hvordan arbeidstakere presterer etter å ha byttet jobb regelmessig over 15 år. Forskningen har konkludert med at såkalte jobbhoppere er mer tilpasningsdyktige, mer produktive og raskere enn andre, skriver Aftenposten. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad. Yeah!

0: I dag så har vi diskutert om du koser deg I eget selskap, om det digg å være alene hjemme. Hva synes du, Knut Erik?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, har du vært alene hjemme I helgen?
1: Det har jeg.
0: Hva gjorde du da? Hva gjorde du da?
1: Jeg trener mot Ironman, så jeg har fått trent.
0: Mot Ironman, ja, det ikke småtterier. Hva du har trent da?
1: Nei, jeg har syklet noen mil og sprunget noen mil, og så har jeg fått ny hund, så jeg har vært med den.
0: Det ikke noe vits I å være sammen med deg I helgen, for du jo bare ute og løper og sykler og svømmer uansett.
1: Ja, det ikke langt ifra.
0: Du jo på en måte alltid alene, ikke sant? Når Ironmanet?
1: Det I august til neste år.
0: Ja, så du har litt tid til å trene?
1: Ja, ja, heldigvis.
0: Ja. Hvordan fant du på det?
1: Nei, illebefinnende en dag, plutselig. Nå må vi gjøre noe.
0: Hender det at du angrer når du ute på de lengste, tøffeste treningsøktene?
1: Ja, cirka hver gang.
0: Du angrer hver gang på Ironman, skal holde på et år til med det.
1: Ja.
0: det nydelig stamina. Angrer du på at du har meldt deg på Brennheites spørsmål, eller?
1: Nei.
0: Nei, det bra, for vi snart I gang. Bare følg med, Knut Erik.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker. Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må

0: både ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
8: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: This is Gene Simmons.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: En mann i 60-årene er funnet hardt skadet utenfor boligblokker i Birkelundsbakken i Bergen i natt. Mannen ble funnet av en tilfeldig forbipasserende. Klærne hans luktet også bensin, ifølge politiet som nå undersøker stedet. Det er ingen mistenkte så langt, og politiet ønsker tips i saken. Netthandelgiganten Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter flyulykken i Miami, det melder The Wall Street Journal. Fem personer mistet livet da fraktflyet kjørte av rullebanen 6. september og traff to kjøretøy. Foreløpig data fra ferdskriveren tyder på at pilotene forsøkte å avbryte landingen. Selskapet har vært anklaget av tidligere ansatte for å bryte sikkerhetsregler. Donald Trump vil fjerne tollen på 15% på irske whisky. Det sa han under et besøk i Irland etter oppfordring fra statsministeren i landet og golfstjernen Shane Lowry. Dato for når tollen fjernes er ikke kjent, men Trump sa at det har vært urettferdig for irsk eksport. Å bytte jobb ofte kan lønne seg. Det viser ny forskning fra Harvard-universitetet som har sett på hvordan arbeidstakere presterer etter å ha byttet jobb regelmessig over 15 år. Forskningen har konkludert med at såkalte jobbhoppere er mer tilpasningsdyktige, mer produktive og raskere enn andre, skriver Aftenposten. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Det en fyr som nå hevder å være verdens eldste mann. Jeg vet ikke hvorfor han plutselig kom på det nå. Det mulig han har funnet en sånn fødselsattest I en skuffe eller noe sånt. Eller kanskje han har gått rundt og visst at han en gammel mann hele tiden og bare først nå har forsøkt å få den anerkjennelsen som han fortjener. Det da en fyr fra Costa Rica som hevder å være 119 år gammel, Niklas.
1: 119? Men hva rekorden da på den som har rekorden nå?
0: Jeg litt usikker på hvor gammel verdens eldste akkurat nå. Du kan jo søke det opp raskt her. Mens jeg forteller hvordan 100...
1: Det jo Ethel Carterham som vi feiret bursdagen til for ikke så lenge siden. Hun ble 117, husker du henne?
0: Hun 117 år
1: nå. Ja, 117.
0: Og nyter foreløpig titelen verdens eldste, men nå det jo da denne fyren her fra Costa Rica, José Flores, som hevder å være enda eldre. Han får dagene til å gå ved å bryte håndbak og fortelle røverhistorier fra livet sitt. Og så er jo alltid spennende med disse folka som verdens eldste, for det byttes jo ut innimellom å høre hvordan de klarer å bli så gamle.
1: Jeg vet triksa hans.
0: Jeg husker en som spiste 3 rå egg og et glass med brandy om dagen.
1: Uff, ja.
0: Sa at da jo ikke noen, da jo en straff å bli så gammel hvis du må drive med det.
1: Men det mange som også sier sjokolade og ikke få barn, for eksempel.
0: Ja, og være alene, at det demper stresset med en singeltilværelse. Tvert imot med denne fyren fra Costa Rica, han sier at å ha familien rundt seg, det har vært det viktigste, å leve et harmonisk liv med familie. Han har jo en hev med barn og barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og så får vi se da, vi får jo håpe at Guinness rekordbok får verifisert at han faktisk så gammel. For hvis du virkelig 119 år, så har du ikke tid til å vente på kjempemye byråkrati for å få verdensrekorden din registrert.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og med oss i studio har vi også som vanlig produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Hva har du med deg i dag?
2: Ja, med en decibelmåler.
1: Å, det er gøy.
2: Ja, den ser jo litt ut som en slags lydopptaker eller svær MP3-spill.
3: Ja, det ser ut som en gammel mobiltelefon, bare med en høytaler på toppen.
2: Ikke sant? Så den her måler altså da hvor høy lyd er. Og grunnen til at jeg har med den her er jo fordi at i sommer så har det blitt satt ny verdensrekord i høyeste skrik fra en mann, og det er Joseph McGrail Baitup som satte den fra Australia. Hør her.
3: No! Ja, det var han som ikke skrek så høyt.
2: Han sier now, han skriker det inn i et studio, og han sier det veldig høyt, Ellen, du tar feil. 122,4 decibel, som er like høyt som en jetmotor som starter.
1: Oi, oi, oi, oi.
3: Men det bare høres ikke så høyt ut.
2: Nei, og det er nettopp det vi skal teste nå. Var det noe særlig høyt han ropte, Joseph? Eller klarer Ellen og Kjetil å rope enda høyere? Nei, vet du hva, dere klarer nok ikke det. Men vi skal finne ut hvem av dere to som roper høyest. Det er jo konkurransen her.
3: Og hvis vi roper ordet now...
2: Nei, dere kan velge ord selv.
3: Oh, ja, okay.
1: Og kanskje sette ny verdensrekord. Ja, ja, ja. Det kan hende at det blir verdensrekord på radioen ganske snart.
2: Det kan jeg love deg at det ikke blir.
1: Det kan hende.
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm,
5: og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
0: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Mandagsball, hva er vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart er 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
9: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
9: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, sier bare klikk. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass. 0909.
12: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
14: Og nå, Rock
13: rockeklassikere.
14: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
15: Hi, this is Chris from Nirvana.
16: This is Bruce Springsteen.
17: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Klarer vi å sette ny verdensrekord i roping i dette radiostudio om bare noen minutter?
2: Eller hvem av deg og meg, Kjetil, roper høyest? Det er vel det vi skal finne ut.
1: Hvem er størst i kjeften av oss to? Produsent Niklas, hva skjer?
3: Nei, det er jo altså, i sommer så har Joseph McGrail Baitop fra Australia satt verdensrekord i å rope høyest, altså i mannlige rekorden. Han har mannlig rekord, og så er det en brittisk dame som har kvinnerekorden. Ja. Men vi har lyden her av at han skriker altså 122,4 decibel. Hør på dette.
2: Ja. Jeg synes ikke det høres så høyt ut. Det er mitt problem. Men det der er 122 decibel, og derfor så har jo du skaffet oss en decibelmåler, og så skal Kjetil og jeg prøve å slå 122, men mest av alt prøve å slå hverandre.
3: Slå hverandre først og fremst, tenker jeg.
1: Dette er veldig morsomt. Dette er veldig morsomt.
3: Det er gøy, da. Det er bare å stille seg opp, Kjetil. Er du klar?
1: Ja, for vi har da rigget til, sånn at du har lagt decibelmåleren på bordet.
3: Cirka en meter unna, samme som han hadde i sitt radiostudio, han Joseph, da han tok sin rekord.
1: Ja, og så har vi en mikrofon koblet på i nærheten, men dette er på andre enden av bordet, ja, ja, ja. Så skal jeg
2: ta bort,
1: med
2: Kjetil.
1: Hodetelefonene og så gå.
2: Kjetil er på vei bortover nå, skal stille seg opp på et papirark. Niklas gjør seg klar for å holde opp decibelmåleren. Er dere klare til å rope?
1: Ok, ja.
2: Klar, ferdig.
1: No!
2: Oi, du ble helt rød i ansiktet. Du ble helt, vi gikk i pusten ut av deg, liksom. Det så ut som du litt skulle besvime etter å ha ropt, liksom.
1: Ja, du må jo ta litt sats hvis du skal sette verdensrekord.
2: Ja, er det er min tur da?
3: Ja. Bare stille seg opp, så skal jeg få pekt.
1: Ellen går rundt bordet og stiller seg opp på merket. Det er bare å trekke pusten og rope ut.
2: No! Jeg føler at jeg ropte høyest, men jeg vet ikke. Produsent Niklas, du sitter nå med fasiten.
3: Hvordan altså, gikk dette? De tallene jeg har her, nå er jeg ikke decibel-ekspert, men det er ganske høye tall, det er det.
2: Ja, det er det.
3: Vi er ikke oppe i 122,4 som Joseph hadde, det er voldsomt. Men, Kjetil, du ropte 114 decibel.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
3: Og da er vi på cirka på lydnivå med konsert. Eller et bilhorn,
2: yes!
3: Eller et stort sportsarrangement.
1: Ja, det er ikke gærent.
2: Det er ikke verst. For en radioprater å være det der. Ja, det
1: høres ut som Haaland skårer.
3: Mens Ellen, du hadde 118,3. Som er rett under jetfly, altså.
2: Rett under jetfly. Men vet du hva, jeg har alltid tenkt at jeg kan skrike ekstremt høyt. Og ja, nå, jeg ligger bare sånn 4 decibel under verdensrekorden.
3: Det er sikkert ikke så dumt. Det er mulig at det er noe feil i målingene her. Og sånn, ja, ja, ja. Guinness verdensrekordbok har jo ikke vært her og gjort målingene.
2: Nei,
3: men,
2: nei.
3: Men du er flinkest av deg og Kjetil. Det er en høyest.
2: Det var deilig seier å ta på seg.
1: Gratulerer.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
2: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidsstøy på markedet.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
6: Hos Coop Priks er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priks-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Priks.
7: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opptil 50% på møbler og interiør. Og er du i modus for en ny sofa, kan du spare opptil 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi+

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Liv.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Liv fra Bergen, som 50 år gammel, stemmer ikke det?
2: Jo, det stemmer. Ja,
1: vi skal forsøke å finne ut hva du driver med.
2: Ja. Gjett jobben.
1: Og hvis vi klarer det, så får du 4500 kroner. Ja. Og i tillegg til hva du heter og hvor du fra, så vet jeg at du har lagt gulv i kjelleren i helgen, og du har gjort det selv.
2: Ja, det har jeg gjort.
1: Så da gjør jeg meg jo noen tanker om hvor handy du kan være. Siden Ellen borte i dag, så har jeg to spørsmål. Ja. Og jeg lurer først på, hva er den verste skaden du har fått mens du har vært på jobb?
2: Oi. Nei, jeg har i grunn ikke fått noe skade mens jeg har vært på jobb.
1: Da ble jeg jo ikke noe klokere av det.
2: Nei.
1: Hvor mange møter er du i løpet av en uke?
2: Jeg er ingen møter.
1: Ingen møter og ingen skader?
2: Nei.
1: Hva kan du, all verden er det du kan drive med da? Jeg tenkte jo først, siden du har lagt gulv selv, at du ganske handy, men hvis du hadde vært snekker eller noe sånt, så blir det jo noe blå og tomre og noe skader og sånn av det. Sager seg litt i fingeren.
2: Ja, nei, det ikke det. Jeg har ganske stille sittende jobb.
1: Og så ingen møter og sitter stille. Jeg går for frisør. At du en frisør som holder orden på saksa, ikke har klippet deg i fingrene, og at du derfor slipper å være i møter. Er du frisør, Liv?
2: Nei, det jeg ikke.
1: Nei, det du ikke. Hva det du driver med da?
2: Jeg kjører lastebil.
1: Du kjører lastebil, ja. Hva det beste med jobben din?
2: Det å styre dagene selv, og sitte og kjøre og høre på radio, og koser som meg om dagene.
1: Bra. Ja, det bra, det bra. Fortsett med det, og så må du ha en nydelig dag.
2: Ja, takk, jeg ligger
1: med. Ok, ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det, ha det. Jeg må innrømme at jeg var litt på vidden i dag. Og om vi får det til i morgen, det må du jo gjerne høre på for å finne ut av, og så det veldig hyggelig hvis du melder deg på. Bare sender en melding til 1904 og starter med kodeordet

0: Ellen borte I dag, og derfor har vi produsent Niklas diskutert om det digg å være alene. Innimellom alene hjemme først og fremst, da, hva sier folk?
1: Folk nok så enige med hverandre. Det 94% som sier at de koser seg når de alene hjemme.
0: Så bra!
1: Det veldig hyggelig, og folk skriver litt forskjellig, for vi snakker jo litt om hvor lenge kan du være alene hjemme, og det flere som mener at en uke alene hjemme, det bare koselig og digg, altså.
2: Husker du å åpne garasjedør?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
3: Du tenker på byggtorget?
4: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Byggtorget. Vi snekkes.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdags

0: og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
1: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66 R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
10: Tilbake til rockeklassikere.
11: Hi rockers, this is Billy Idol.
12: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
13: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
14: P6 Rock.

0: får vi P6-nyhetene klokka. Den ni.
1: Foreldre trenger helt tydelige og konkrete råd for hvordan de skal forholde seg til barnas bruk av apper, spill og sosiale medier, det sier direktør i Medietilsynet Mari Velsand. Regjeringen har i dag kommet med nye anbefalinger der de råder alle barn under 13 år til å styre helt unna apper som Snapchat, TikTok og Instagram. Unge opp til 18 år rådes til å begrense bruken av de samme populære appene.
2: Her er det ulike former for risiko. Det kan være kontaktrisiko, altså at man kan komme i kontakt med fremmede. Det er risikoer for avhengighetsskapende design.
1: Til tross for et historisk dårlig resultat kan sosialdemokraterna vinne valget i Sverige. Fremdeles er det svært jevnt mellom blokkene, men etter at 90% av stemmene er talt opp, har Magdalena Anderssons parti et hårfint flertall. Folk på gata i Stockholm håper på et regjeringsskifte og Andersson som ny statsminister.
3: Absolut. Alltså vi måste ta hand om människor och inte bara i Sverige, i hela världen.
4: Jag tror att det blir ett regeringsskifte utifrån att det kommer bli nytt styre.
1: Tre av fire nordmenn vil ha strengere regler for bruk av elsparkesykkel. Det kommer frem i en ny undersøkelse Infact har gjort for Dagbladet. I dag er det blant annet aldersgrense på 12 år og påbud om hjelm for barn under 15 år. Bare ved skadelegevakta i Oslo ble det registrert 588 skadepersoner første halvår i år. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
5: Spiller bare rockeklassikere.
6: Dette er
0: P6
6: Rock.
5: Med Espen
0: Hansen. Da er det bare å puste støvet av sølvtøflet og komme seg i gang. Stempel inn og fortsette med arbeidet der du slapp på fredag, for nå er mandagen i gang. Og det er den med de aller største rockeklassikerne.

0: da. Det du skal ikke være Kiss-fan for å måtte synes at dette ordentlig å synge med på. Forhåpentligvis får du flere sånne opplevelser fra Jokke og Valentinerne, Supertramp og Dire Straits om ikke lenge. Og så skal vi åpne en o-store boka og komme innom de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
5: Jeg har en såkalt dum Tore.
6: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
5: Får du masse komplimenter for den?
6: Jeg ikke for toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
8: ice.net. Wow, hva det
9: her? Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
14: Gjør det billig hos Ekstra.
15: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Synklubb. Vi sender raskt hjem til deg.
16: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive. Tilbake.

0: fortsatt god morgen for veldig mange på P6 med de største rockeklassikerne snart fra Jokke og Valentinerne. Aller først får vi de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
0: Vi begynner på denne dagen I 1981 som et oppvarmingsshow for deres USA-turné så drar The Rolling Stones på et lite hemmelig oppdrag og det på Sir Morgan's Cove Club I Worcester, Massachusetts I USA. Under pseudonymet Little Boy Blue and the Cockroaches så blir denne oppvarmingskonserten fakturert plateselskapet. Men kunngjøringen gjorde at en lokal radiostasjon fikk snappet opp at Rolling Stones var I byen, noe som resulterte I at klubben ble beleiret av over 4000 fans som forsøkte å komme seg inn I lokalet som bare hadde plass I 350 personer. Politiet ble kalt inn for å kontrollere folkemengden, noe som resulterte I at 11 fans dessverre ble arrestert.
4: You got my heart, you got my soul.
0: Noen år senere, på denne dagen I 1984, så vinner David Bowie årets video for China Girl ved den aller første MTV videoprisutdelingen. Sangen, som ble skrevet sammen av David Bowie og Iggy Pop I løpet av årene deres I Berlin, dukket for aller første gang opp på Iggy Pops album The Idiot

0: Dagrunner på denne dagen I 2008, når Iron Maiden-sangeren Bruce Dickinson var en av mange piloter som fløy spesialchartrede flyvninger, og det etter at 85 000 turister hadde blitt strandet I USA, Karibia og Afrika og Europa, etter at Storbritannias tredje største turoperatør gikk konkurs. Sangeren, som hadde jobbet for flyselskapet Asterius I 9 år, begynte å fly på et lavpunkt I solokarrieren etter han hadde sluttet I bandet I 1993 etter en endt USA-turné I 1991.
1: Alle de største rockeklassikerne. V6 Rock.

0: ha glade mandager. Vi kan ikke gå med knekt nakke og nebbe ned I asfalten. Vi må være positive. Ja, men så skjønner jeg det at det vanskelig å stå opp på morgenen, men når du får de aller største rockerklassikerne, da det jo bra å se nå på klokka hva den har blitt allerede. Da vet du at denne mandagen kommer til å rase unna. Og det start med Guns N' Roses, Slade og Blondie på P6 Rock.
1: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk. Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: P6 Rock de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, rockers.

0: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Steinsprut
3: Husker du å åpne garasjedør?
4: Ja
5: Yes Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
3: Du tenker på byggtorget?
5: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
6: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde

0: alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: til overs.
1: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
2: Tilbake
3: til enda flere rockeklassikere.
4: Hi, this is Chris from Nirvana.
2: P6 Rock.

riktig låt fra Jim Carrey og Simple Minds, låta som var med I den legendariske 80-talsfilmen Breakfast Club. Hvis ikke jeg husker helt feil, så ble vel denne låta brukt både I åpningen av filmen Breakfast Club og som en avslutning. Klokka hvert øyeblikk 10, da får vi en oppdatering fra P6-nyhetene. Jeg heter Espen Hoff og håper du henger med et par timer til med flere gode rockeklassikere I ærmet. Og frem til klokka blir hell, så blir det et norskt lite gjenhør av en gruppe som for meg det aller største innenfor norsk rockindustri. Så har vi jo veldig mange bra der. Vi må ikke glemme at vi har hatt både Marius Müller, TNT, Raga Rocks og alt det her. Men for meg så denne gruppa her absolutt helt der oppe. Og det jo fordi at dette et band som består av de ypperste innenfor både sang og instrumenter. Så la oss frem til nyte dette bandet fra Trøndelagen. Her Stage Dolls.

0: Nå får vi P6-nyhetene, klokka den 10.
1: Nå det på tide at norske foreldre våkner opp og tar ansvar for barnas skjermbruk, det sier helseminister Jan Christian Vestre. Regjeringen har i dag kommet med enda tydeligere anbefalinger der de råder alle barn under 13 år til å styre helt unna apper som Snapchat, TikTok og Instagram. Samtidig rådes unge opp til 18 år å begrense bruken av de samme appene.
2: Nå må vi våkne opp alle sammen og ta mer ansvar for våre egne barn.
1: En mann i 50-årene har status som siktet og har fått førerkortet beslaglagt etter en trafikkulykke på E18 i Sandvika for 2 timer siden. Totalt var 5 biler involvert i ulykken som skjedde inn mot Oslo. 3 personer ble kjørt til legevakten, men ingen fikk alvorlige skader. Hendelsen førte til store problemer i trafikken i morgentimene. En gutt i 10-årene tatt med til legevakt etter en ulykke mellom en bil og en elsykkel i Alta. Politiet sier at det skal være snakk om høy hastighet og at ruta til personbilen knust. Hendelsesforløpet ikke klart, og politiet etterforsker nå hendelsen. 3 av 4 nordmenn vil ha strengere regler for bruk av elsparkesykkel. Det kommer frem i en ny undersøkelse Infact har gjort for Dagbladet. I dag det blant annet aldersgrense på 12 år og påbud om hjelm for barn under 15 år. Bare ved skadelegevakta i Oslo ble det registrert 588 skadde personer første halvår i år. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med Espen Hoff.
0: Som byr på The Clash, Dumb Boys og David Bowie. Og så skal vi innom våre kollegaer i vår søsterkanal P4, Ole Morten og Marius, som har satt sammen en topp 3-liste over ting som man har forsøkt å boykotte, men som har blitt en supersuksess. Den lista får du straks.

0: boykottet selskaper, og man har boykottet mat og diverse andre ting. Men det har bare blitt suksess for det aller, aller meste. Kommer litt an på hvem som står bak dette her, da, som gjør at denne boykotten du forsøker ikke blir hørt i det hele tatt. Men det mange av dem der ute som har forsøkt å boykotte. Ole Morten og Marius i vår søsterkanal P4 og Midt i trafikken har satt sammen en topp tre liste over ting som har blitt boykottet fra noen, men elsket av resten av verden.
1: Tre. Vi kan jo begynne her.
2: Madonna.
1: Videoen til Like a Prayer, så kysser hun en svart helgenfigur. Det er brennende kors og stigmat, altså sånne sår i håndflatene. Det gjorde at mange ble ordentlig sure. Blant annet paven. Flere religiøse organisasjoner oppfordret til full boykott av Madonna. Og vel, hun mistet en sponsorkontrakt med Pepsi. Men Like a Prayer er altså toppet listene over hele verden. Albumet som den kom på er det mest populære Madonna-albumet ever.
2: Ja,
1: så funket ikke
2: det. Det funket ikke.
1: Nummer to. Det er en gjenganger det der med at sårede religiøse følelser fører til at noen oppfordrer til boykott, og så funker det ikke. Det største eksempelet over er kanskje dette her. Always look on the bright side. Monty Python, ja. Life of Brian, anklaget for blasfemi, først og fremst fra kristne grupper som ikke hadde sett filmen. Her i landet ble den jo forbudt, og svenskene markedsførte den med filmen som er så morsom at den er forbudt i Norge. Så.
2: Da går man og ser den.
1: Det gjør man. Nå regnes den blant tidens beste komedier, og Python-medlem John Cleese har jo ettertid sagt at protestene i praksis gjorde dem rike.
2: Ja. Nummer 1. Topp tre boykotter som ikke funket, i praksis hvertfall.
1: Ja, og da skal vi ikke så langt tilbake, det er bare til 2023, da folk begynte å liksom gnage og ase seg voldsomt oppover Barbie, og jeg skjønner ikke, jeg skjønte aldri helt hva det var for noe.
2: Den store kinosuksessen da.
1: Ja, ja, altså, jeg kunne forstått det hvis noen ble sure på de glorete rosa fargene som man fikk i trynet hele tiden. Men problemet her var jo da, ifølge en del influensere på den amerikanske høyresiden, at den mannehatende imot tradisjonelle familieverdier og sånt. Det var visst nok noen av dem som drev og brant Barbie-dukker også. Da tenkte jeg, da må de jo kjøpe dem, for jeg tror ikke at menn i 40-50-årene har en haug med Barbie-dukker liggende og slenge. Så i tilfelle et eller annet Barbie-relatert skulle gjøre dem forbanna.
2: Er du sikker på det? Jeg hadde en.

0: De største rockeklassikerne på P6 mandag formiddag straks fra The Clash. Det blir norske Døm Døm Boys som drar på 40-års jubileumsturné. Vi P6 har billetter. Skal få nærmere beskjed om hvordan du kan vinne de om ikke lenge. God mandag!
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helvete?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
9: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo.
13: Nei, men hallo.
12: Nei.
13: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: favoritt David Bowie låt. Den den historien bak denne sangen så fantastisk, den må den nesten lese opp på. Men så den covret av veldig mange også, og min favoritt versjon av coverversjoner da, det utvilsomt Motorheads versjon av denne fra denne coverplata deres, Undercover, som du bør sjekke ut. Om noen får strakser på P6, så blir det Hooters.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september?
2: Og da skyter det! Det mål for Norge!
1: Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, Harlani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Inclub. Vi sender raskt hjem til deg, Inclub.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
16: Gjør det billig hos Ekstra.
17: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Neil Young.
19: This is Richie Sambora.
20: This is Steven Tyler from Aerosmith.
21: This is Ever Harry of Blondie.
22: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
23: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette P6 Rock.

Norge, Portugal på Ullevål. Det altså herrelandslaget vårt I fotball som I gang med EM-kvalikken. Norge, Portugal utsolgt for lenge siden, men P6 har to billetter og vi har signert landslagstrøye og hotellopphold og fly eller tog eller dressin eller bil eller hva enn du måtte ønske å komme deg til og fra Oslo for, hvis du bor langt unna. Og hvordan du kan vinne dette her, og hva du skal gjøre, ja, det får du svar på I morgen. Men en ting kan jeg love deg. Du må ha lyden av Norge-appen på telefonen din.

0: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
1: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Wow, that's a fat idiot.
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på et

0: er til overs.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Husker du å åpne garasjedør?
8: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
7: Du tenker på byggetorget?
9: Ja, byggetorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, byggetorget.
10: Vi snekkes.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
12: Tilbake
13: til de beste rockklassikerne.
14: Hi, this is Brian Adams.
15: This is Angus Young and
16: Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette P6 Rock. I wanna rock.

jeg rocker videre med flere av de aller største rockeklassikerne inn I lunsjen nå etter P6-nyhetene klokka 11. Espen Hoff heter jeg. God mandag. Dette en av de nydelige perlene fra Heart som tar oss opp til 11-slaget. Her Alone.

0: P6-nyhetene, klokka 11.
1: Ungdommer som sover lite får mer psykisk uhelse. Det sier professor og leder i Norsk psykiatrisk forening Lars Lien, som kaller søvnmangelen blant unge for et sosialt eksperiment. Kun 3 av 10 elever i videregående skoler får de anbefalte 8 timene med søvn, og det går ikke bare utover hvor trøtt du er morgenen etter, men kan føre til både ADHD, angst og depresjon, sier Lien til VG. Nå er det på tide at norske foreldre våkner opp og tar ansvar for barnas skjermbruk, det sier helseminister Jan Christian Vestre. Regjeringen har i dag kommet med enda tydeligere anbefalinger der de råder alle barn under 13 år til å styre helt unna apper som Snapchat, TikTok og Instagram. Samtidig rådes unge opp til 18 år å begrense bruken av de samme appene.
2: Nå må vi våkne opp alle sammen og ta mer ansvar for våre egne barn.
1: En politimann erkjente delvis straffskyld for vold mot samboeren sin da rettssaken mot ham startet i Hordaland tingrett i dag. Mannen er tiltalt for flere tilfeller av vold og trusler mot samboeren sin i Bergen. Han nektet for å ha påvirket forklaringen hennes. Karpe skal ut på sin aller siste turné, det kunngjorde duoen på Instagram i formiddag. De skal spille en rekke steder i Norge før de avslutter i Oslo Spektrum i august 2028, og så er det helt slutt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Han spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Espen Hoff.
0: Kan du innføre restematmandag, bli flinkere til å ta med oss restematen fra søndag, og nyte på jobben i lunsjen og på mandagen? Ja, det blir litt vanskelig i dag da, for du fikk jo beskjed om det, men vi kan jo ha det som et lite tips til neste mandag da. Rockeklassikere blir det uansett, fra JJ Cale, Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd svinger innom, og nå Steve Miller Band, Abel.

I morgen så får dere vite hvordan dere kan vinne to billetter til Ullevål stadion I forbindelse med oppgjøret for da EM-kvalifiseringen til det norske herrelandslaget. Det Portugal som kom på besøk, og vi har to billetter og signert landslagsdrakt. Det eneste jeg kan hinte innom det at du må ha lyden av Norge-appen, den må du ha på telefonen din. Men hva du skal gjøre, det får du svar på P6 I morgen tirsdag.

0: største rockklassikerne på P6 Rock. 9. og 10. oktober bør du sette av og dra til Cambridge I England. Hjembyen til Syd Barrett, han fylte 80 år tidligere I år og skal hylles I hjembyen Cambridge da 9. og 10. oktober. Hva de skal hylle han med, det vet jeg ikke, men noe blir I hvert fall, og garantert så blir det Pink Floyd på høytalerne. Det som du også får på P6 om noen får straks inn, Shine on your crazy diamond.
1: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bumpibom Byggmaker.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøy på markedet.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
12: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
13: This is James from Metallica.
14: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette P6 Rock.

0: Dette P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
2: P6 har det beste å levere av musikk.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: fantastisk låt fra Pink Floyd, en hyllest til Syd Barrett. Han hylles I hjembyen sin Cambridge 9. og 10. oktober, så hvis du har muligheten, ta turen og se på kunstverk og høre på musikk. Og, ja, det blir sikkert noen konserter også I form av band som hyller Pink Floyd-musikken. U2, nytt album om noen få strakser. Where the Streets Have No Name har du på P6 etter dette.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6x1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm,
2: og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
11: Wow, that's a fat area.
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
15: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
16: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
17: Hei, hei.
16: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
17: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbeinet stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
16: Ah, beinhard uke med andre ord.
17: Yes.
16: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
18: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
20: This is Agnes Young from AC/DC.
21: This is Bruce Springsteen.
22: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
23: Dette P6 Rock.

største rockklassikerne på P6 Rock. Og en mulighet til å sikre dere 2 måneders Viaplay film og serier, eller en P6 T-skjorte når klokka har rundet 12 i dag når Silje på plass med rockerebussen. Og hvilket løsningsord hun skal frem til i dag ved hjelp av rockklassikere, det finner vi ut etter klokka 12.

0: Straks er klokka 12. Da Siri på plass for å følge dere gjennom deler av formiddagen med de største rockeklassikerne. Espen Hoff heter jeg, og det vel som mandag flest da, på sin plass å si god uke, god mandag med de aller største rockeklassikerne.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Kjære deg, Ekstra!
2: Husker du å åpne garasjedøren?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på Byggtorget?
4: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom, Byggmakker.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
17: Til enda flere rockeklassikere.
18: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
19: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Klokken 12, og du får en nyhetsoversikt.
1: En nordmann savnet i Latvias hovedstad Riga. Mannen har vært savnet siden natt til lørdag, opplyser latvisk politi til VG. Politiet går nå gjennom overvåkningskameraer i byen. Han ankom Riga på fredag med en turistgruppe. Utenriksdepartementet kjent med saken. Ungdommer som sover lite får mer psykisk uhelse, det sier professor og leder i Norsk psykiatrisk forening Lars Lien, som kaller søvnmangelen blant unge for et sosialt eksperiment. Kun 3 av 10 elever i videregående skoler får de anbefalte 8 timene med søvn, og det går ikke bare utover hvor trøtt du morgenen etter, men kan føre til både ADHD, angst og depresjon, sier Lien til VG. Fra november blir det billigere å reise med trikk, buss og T-bane i Oslo. Da settes prisen på månedskortet ned med 160 kroner. Den nye prisen blir 499 og vil glede til og med april. Lamine Yamal gjør krav på den prestisjetunge fotballprisen Gullballen. Til en spansk TV-kanal sier 19-åringen at han og Mbappé verdens 2 beste spillere, og at det derfor rimelig at han stikker av med utmerkelsen i år. Yamal bidro til at Barcelona forsvarte titelen i La Liga forrige sesong og ble verdensmester med Spania i sommer. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
0: God ettermiddag, mandag. Håper du hadde en fin helg. Denne mandagen blir det rockerebbe som vanlig, og klassikere fra Creedence, Billy Idol og først Jokke.

0: en liten tur på kino denne mandags ettermiddagen som vi pleier for litt gjennom med en av helgens kinopremierer. Det ble en kjempeboksuksess, og nå har den blitt til film. Vi snakker om En nasjon I sjakk, filmanmelder Einar Aarvik.
1: Ja, dette gikk jeg til med litt forventninger. Altså, en av de feteste norske regissørene, han lagde jo kjempespenning med nummer 24. Kanskje den beste 2. verdenskrigsfilmen vi har laget. Og som er selve, altså god spenning at dette her så for meg noe sånn lett og fint, og det et artig plott. Også ganske usannsynlig riktig nok. Statsministeren plasseres utenfor Stortinget I et glassbur, og så det en mystisk fiende som inviterer til et mystisk og dødelig parti sjakk. Hør på dette her.
2: Vi, folket, utfordrer makten til et parti sjakk. Svart konge statsministeren. Hver offisersbrikke en samfunnstopp. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person I tilsvarende kategori.
1: En nasjon I sjakk jo en action- og spenningsfilm, en slags lett politisk thriller som ikke fungerer særlig bra, og det fordi den ikke klarer å, liksom, for det første, å sannsynliggjøre da, det idiotiske plottet sitt, og den klarer heller ikke å ha det litt gøy med det. Du vet, den der blinker litt til oss I publikum og sier sånn, hø, bli med på dette her, just go with it, liksom. Det her gjør vi for moros skyld. Den tar seg selv litt på alvor, helt på feil steder, og I tillegg da, så den ikke særlig spennende. Det et veldig stort problem at man, altså her skal man bite negler, det gjør man overhovedet ikke, du kikker ikke på neglene dine engang.
0: det noe positivt her da?
1: Ja, det på, hva skal man si, på mikronivå så det ganske bra spill. Det skuespillere som går veldig fint all in og som gjør det beste de kan utifra sitt syltynne materiale de har å bygge på. Så det noen øyeblikk, det et og annet sånn samlet seg med maskingevær foran Stortinget-sekvens som helt ordentlig. Men ellers så dette her en sånn unødvendig tullete sjangerøvelse som skal si, amerikanere på langt under middelmådig modus da, gjør dette her veldig mye bedre enn det enn som resultatet av en nasjon I sjakk.
0: Hva blir terningkastet ditt da?
1: Nei, altså jeg skal ha for forsøket og det ser ganske fett ut og det ordentlig spill og det noen øyeblikk inne der. Det gjør at en nasjon I sjakk den blir ikke fullstendig lidelse å se på. Den karrer seg opp, vil jeg si, til en treer på terningen.
3: Jeg vet ikke om jeg har lyst til å spille mer sjakk nå.
4: Du blir her.

0: 2 måneders via Play-abonnement er premien I vår lille ettermiddagskonkurranse, nemlig rockerebusen som du får om litt.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
12: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
13: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
12: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
13: Selv takk.
14: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: This is Gene Simmons.

I rockerebussen tar du første bokstav fra bandet eller artistene I låtene du snart skal få høre og sette sammen til et ord når du tror du har ordet så det bare å sende en sms kodord P6 til 1904 og I premie kan du altså velge mellom to måneders via play abonnement eller en P6 t-skjorte og et hint skal du få også deles ut I kveld og her rebussen

Bokstaver deles altså ut I kveld, P6 til 1904, P6 til 1904, og få med om du vil ha to måneders via Play-abonnement eller en P6-T-skjorte.

vi skal til løsningen på dagens rockerebus, hvor du altså tar første bokstaven fra artisten eller bandet du hører, og setter sammen til et ord, og dette var dagens rebus.

0: Fire låter, fire bokstaver, Europe, Metallica, Muse og Yes, og den blir til Emmy. Emmy-prisene deles ut I natt TV-bransjens Oscar-utdeling, og det var det mange som klarte. Blant dem var Robert Jensen. Gratulerer.
1: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggtorget?
3: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
7: Kjente norske profiler. Som har valgt en litt annen vei.
8: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
7: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
9: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
10: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
11: Vi fikser det!
12: Sundkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sundkost. Vi kan.
13: Sundkost.
14: Wow. Altså, hva det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
20: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
21: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
22: Alle de største rockeklassikerne.
23: Hi, this is John Bon Jovi.
24: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
25: Hi, this is Lenny Kravitz.
26: Hi, this is Eric Clapton.
27: Hi, this is Robert Plant.
28: This is Jimmy Page.
29: My name is Bono.
30: We're called U2.
31: I'm Piasix.
32: The

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen.
3: AC/DC.
4: Dem Dem Boys.
5: Guns N' Roses.
6: Metallica.
7: P6. P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: på P6, og siden vi nå skal til Queen, Brian May en av dem som bidrar på Captain Kirks nye album. Da snakker vi om Star Trek-skuespiller William Shatner skal gi ut av alle ting et heavy metal-album. Og der får han god hjelp, Brian May altså, Rob Halford fra Judas Priest, John Moyer fra Disturbed og Dave Lombardo fra Slayer, noen av dem som bidrar på dette albumet. Og han innrømmer åpent at han har overhodet ikke greie på heavy metal, var på The Moynihan Report, og der avslørte han navnet på denne nye plata.
1: The name of the album, yeah. I hope, I mean, everybody agrees, I just hope, is... What the F is heavy metal?
2: So, I know nothing.
1: You know nothing. You got to start with the premise that I really know nothing. It's a-

0: Vil du se Norge banke Portugal på Ullevål, må du følge med på P6 fra og med I morgen.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September?
2: Og da skyter det! Det mål for Norge!
1: Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
5: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Bank, bank.
8: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
9: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
8: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
9: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
8: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
9: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
8: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
14: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
15: Firkantfløtter!
14: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
15: Fløtter, fløtter!
14: Firkantfløtter!
15: Firkantfløtter!
14: Jeg skal ha firkantfløtter!
15: Jeg skal ha firkantfløtter!
14: Ja, det skal du få!
16: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
18: Tilbake
19: til de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
21: This is Bruce Springsteen.
22: Dette P6

0: Da klokken ett, og vi skal ha en nyhetsoversikt.
1: Jens Stoltenberg dropper nå toppjobben for sikkerhetskonferansen i München, som han hadde tilbud om. Stoltenberg sier til Dagens Næringsliv at det viktigere å være finansminister enn i Norge enn å være leder i München. Soningskøen i norske fengsler har blitt lengre for hver eneste måned i år. Det viser nye tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Ved utgangen av august var soningskøen på 640 personer, nesten dobbelt så mange som august i fjor. Det blir trolig snart slutt på å kunne gå på norske ski. Matshus foreslår å legge ned Norges og verdens eldste skifabrikk på Bire i Innlandet, og informerte de ansatte om det på et allmøte i ettermiddag, melder NRK. Nå ligger det an til at hele produksjonen flyttes til Tsjekkia. Det var en norsk film som dro flest folk til landets kinosaler i helgen. Action-thrilleren En nasjon i sjakk fristet hele 22 000 publikummere inn i mørket i det som var filmens premierehelg. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
0: Håper du har en fin mandags ettermiddag. Her blir det dagen i rock om litt, og klassikerne kommer fra blant andre Beatles, Ozzy Osbourne og først Jump. Her Van Halen.

0: Stones skal spille en hemmelig konsert, men det ender I kaos. Her Dagen I Rock med Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
4: Vi begynner på denne dagen I 1981 som et oppvarmingsshow for deres USA-turné så drar The Rolling Stones på et lite hemmelig oppdrag og det på Sir Morgan's Cove Club I Worcester, Massachusetts I USA. Under pseudonymet Little Boy Blue and the Cockroaches så blir denne oppvarmingskonserten fakturert plateselskapet. Men kunngjøringen gjorde at en lokal radiostasjon fikk snappet opp at Rolling Stones var I byen, noe som resulterte I at klubben ble beleiret av over 4000 fans som forsøkte å komme seg inn I lokalet som bare hadde plass I 350 personer. Politiet ble kalt inn for å kontrollere folkemengden, noe som resulterte I at 11 fans dessverre ble arrestert.
5: You got my heart, you got my soul.
4: Noen år senere, på denne dagen I 1984, så vinner David Bowie årets video for China Girl ved den aller første MTV-videoprisutdelingen. Sangen, som ble skrevet sammen av David Bowie og Iggy Pop I løpet av årene deres I Berlin, dukket for aller første gang opp på Iggy Pops album The

0: Dagbruder på denne dagen I 2008, når Iron Maiden-sangeren Bruce Dickinson var en av mange piloter som fløy spesialchartrede flyvninger, og det etter at 85 000 turister hadde blitt strandet I USA, Karibia og Afrika og Europa, etter at Storbritannias tredje største turoperatør gikk konkurs. Sangeren, som hadde jobbet for flyselskapet Asterius I 9 år, begynte å fly på et lavpunkt I solokarrieren etter han hadde sluttet I bandet I 1993 etter en endt USA-turné I 1991.
1: Alle de største rockeklassikerne. P6 Rock.

0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Husker du å åpne garasjedør?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på byggtorget?
4: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det!
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
13: Det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
12: Ja, hvordan skjønte du det?
13: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
16: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
17: Og nå, rockeklassikere.
18: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
19: Hi, this is Chris from Nirvana.
20: This is Bruce Springsteen.
16: P6 Rock.

0: Misjonen, Atle Antonsen og Johan Golden, det vil si Atle hadde fri nå på fredag, og inn kom Pernille Sørensen.
1: Misjonen på P6 Rock.
2: Ukraina vurderer å gjøre det lovlig med prostitusjon.
3: Mm, og skattlegge pornografi.
2: Og skattlegge pornografi. Mm. Mer bestemt, måten de skal, det som har vært der, at de skal skattlegge folk som driver med OnlyFans.
3: Ja.
2: Det er vel en diskusjon om her hjemme også, at jeg synes de har fått noen sånn skattesmeller når du tjener noen penger.
3: Mm, men her er det jo for et edelt formål, det er nemlig for å finansiere forsvarskrigen mot Russland.
2: Ja.
3: Fordi de anslår at skatteinntektene kan bringe inn opp til 25 millioner dollar i året, som da tilsvarer verdien av rundt 30 000 droner til frontlinjen.
2: Mm.
3: Så med porr skal krig fordrives.
2: Ja, og med den type argumentasjon, da kan vel egentlig alt forsvares.
3: Ja, men det er jo, jeg tenker at i nøden spiser fanden fluer, og her må man jo tenke nytt, altså målet er jo å overleve.
2: Ja.
3: Og da må man kanskje tenke nytt og spre beina for fred, rett og slett.
2: Det er det du må.
3: Ja.
2: Og hvis noen får en ereksjon og tar bilde av den og tjener penger på det, så kan det generere en drone.
3: Ja, og det,
2: hvem er jeg til å si at det ikke skal være lov?
3: Nå vet ikke jeg hvor mange kronasjer, hvor mye penger jeg hadde klart å tjene inn til den norske staten hvis vi hadde vært i samme situasjon.
2: Så det er meg, ja. Det kan jeg
3: tror vel at man må ha noen spesielt utvalgte da, at ikke hvem som helst kan begynne med det, fordi da, for min egen del så lurer jeg på om jeg hadde prøvd vaffelsalg først, at vi over før kanskje hadde dratt mer på det.
2: Kan få selge vaffler.
3: Men det er klart, trenger man angreps- og speiderdroner, så trenger man det.
2: Ja, man gjør det.
3: Og da må kanskje angrepet komme underfra, altså sånn ordentlig underfra, altså nedentil.
2: Forsvaret kommer innenfra.
3: Forsvaret kommer nedentil, underfra og innenfra.

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Mekonomen!
9: Hei!
8: Hallo!
9: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
10: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag. Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2-4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
13: Ja, det ikke så rart.
14: Men jeg jo fornøyd.
13: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: P6 Rock de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Mick Jagger.
17: This is Chris from Nirvana.
18: Hi, this is Brian May from Queen.
19: This is Chris Cornell.
20: Hi, rockers. This is Billy Idol.
21: Dette

Bon Jovi har akkurat blitt ferdig med turnéen Forever Tour, og den gikk såpass bra at de allerede I gang med å boke turné til neste år, så får vi krysse fingrene at det også blir Norge.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
6: Nå fikk jeg en lys idé her.
7: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
8: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
10: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: This is James from Metallica.
16: P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka 2, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: De høye lønningene for flere sykehustopper sender et feil signal når det samtidig kuttes I sykehusene. Det sier nestleder I helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Høyres Erlend Svardal Bø. Tall som Dagens Medisin har hentet inn viser at 77 sykehustopper nå har over 2 millioner kroner I samlet lønn.
2: Legger ned ulike pasientrettet tilbud. Det jo ingen tvil om at vi nødt til å se på hvordan vi bruker pengene I sykehusene. Det jo grunn til at Høyre svært bekymret for nettopp den utviklingen vi har sett I sykehusøkonomien.
1: En mann nå pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en mann I 60-årene ble funnet skadd I Birkelundsbakken I Bergen I natt. Hvor alvorlig skadd mannen vil ikke politiet si noe om av hensyn til taushetsplikten, men han fortsatt på sykehus. Jens Stoltenberg dropper nå toppjobben for sikkerhetskonferansen I München, som han hadde tilbud om. Stoltenberg sier til Dagens Næringsliv at det viktigere å være finansminister enn I Norge enn å være leder I München. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass, og ettermiddagen I gang. Jeg håper du har en fin mandag og en bra start på uka. Jeg fyrer av denne ettermiddagen med litt trønderrock. Her Åge Aleksandersen, Leva livet.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin mandag ettermiddag og en bra start på uka. Ikke det noe blåmandag eller noe som henger igjen etter helgen, men at du klar for noen timer fremover sammen med meg med rockeklassikere her på P6 Rock. Jeg har blant annet en duo fra Australia liggende klart, og en låt fra Neil Young og bandet hans Crazy Horse, som ble til i 1989. Da deres konsertturné i Sovjetunionen ble avlyst av sovjetiske myndigheter. Men før det så får du gjennombruddslåta til Toto fra 1978. Her Hold the Line.

0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
1: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If spillforsikring hjelper mye.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
4: fikser det! Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste, og tar ikke telefonen.
5: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
6: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
5: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
4: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
9: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
10: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
11: Tilbake til rockeklassikere.
12: Hi rockers, this is Billy Idol.
13: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
14: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
15: P6 Rock.

4. november 2023 så fikk artisten, gitaristen, låtskriveren og ja, den du vet, Marius Müller sin egen plass på Manglerud, rett ved aktivitetssenteret der I Plogveien, og det var den daværende, ordfører Anne Lindbo I Oslo som sto for den offisielle avdukingen, og flere hundre mennesker kom selvfølgelig for å hedre den gamle rockelegenden da, både med taler og historier fra Marius Müllers oppvekst og tidlige liv på Manglerud. I tillegg var det selvfølgelig fremføring av låter og felles sang, selvfølgelig av låta du skal få her på P6 etterpå. Den du vet, men først her Foreigner med Cold As Ice.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokdekkskift på mekonomen.no I dag.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Steinsprut. Prisbilglass.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
9: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no. Fix and
10: Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
13: Gjør det billig hos Ekstra.
14: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Ever Harry at Blondie.
19: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
20: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette Perfekt Rock.

Hvis du skulle få lyst til å besøke Marius Müllers plass på Manglerud, så ta med deg badetøy, for det ligger rett ved siden av Manglerud bad. Du får straks The Boston Bad Boys her på P6, og mer norsk rock har jeg også liggende klart til deg, men først her Bruce Springsteen, Radio Nowhere.

0: allerede gått 26 år siden rockelegenden Joakim Nilsen dessverre ble funnet død I en leilighet I Oslo etter en heroinoverdose. Han ble bare 36 år gammel, men du får låta hans øl her på P6 om litt.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
8: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
14: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
15: Hi, this is Brian May from Queen.
16: This is David Cavadale from Whitesnake.
17: P6

Nå nærmer klokka seg tre, som betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Så fortsetter jeg å spille rockeklassiker og håper du blir med meg videre. Vi skal også ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien I dagen I rock. Om ikke lenge. Først med The Waters.

0: Riktig god ettermiddag, klokka tre, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Det ikke togpassasjerene som skal sørge for at norske tog fungerer som de skal. Det mener leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud, som reagerer på dagens utspill fra Bane NOR. Togselskapet oppfordrer folk til å velge de beste togene, de som kjører med dobbeltsett eller ikke forsinket, for å sikre best mulig kapasitet.
2: Nei, det jo nesten så du ikke tror at det sant. Tror nesten 1. april har flyttet til 14. september. Og det kan jo ikke være sånn at leverandørene skal ligge ansvar over på togpassasjerene for at hvilke tog de skal reise med.
1: De høye lønningene for flere sykehustopper sender et feil signal når det samtidig kuttes i sykehusene. Det sier nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Høyres Erlend Svardal Bø. Tall som Dagens Medisin har hentet inn viser at 77 sykehustopper nå har over 2 millioner kroner i samlet lønn.
3: Leggende ulike pasienter etter tilbud. Det jo ingen tvil om at vi har nødt til å se på hvordan vi bruker pengene i sykehusene. Det jo grunnen til at Høyre svært bekymret for nettopp den utviklingen vi har sett i sykehusøkonomien.
1: Prinsesse Astrid får gravferd på statens bekostning, men seremonien skal likevel være i regi av familien, det opplyser statsministerens kontor til TV2. Prinsesse Astrid døde fredag, 94 år gammel. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
4: Bare rockeklassikere.
5: Dette P6 Rock
4: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter ettermiddagen her på P6 Rock. Veldig hyggelig at du slår. Følg med meg. Jeg håper du har en strålende start på uka. Ute i trafikken, kjør forsiktig. Alltid litt mer biler på veiene nå når klokka har passert tre. Straks får du Sørstads Rock her på P6, men først til England og The

I morgen starter vi opp en ny konkurranse her på P6 Rock, hvor du kan vinne to billetter til den utsolgte landskampen mellom Norge og Portugal på Ullevål stadion. Og du får også signert landslagsdrakt. Reiseopphold selvfølgelig også inkludert i premien, og det eneste du trenger å gjøre for å delta å melde deg på i lyden av radioappen. Og hvis du hører refrenget Alt for Norge på en av våre kanaler, altså ikke bare her på P6, men P4, P8 Pop eller P10 Country, så registrerer du at du har hørt Alt for Norge, og så du med i trekninga, og vi trekker en vinner tirsdag 22. september. Nå på P6 så får du straks Boogie Rock fra Texas. Det blir Dagen i Rock, hvor vi tar en titt på hva som har skjedd i rockhistorien på denne datoen. 14. september i dag, men først blir det litt sørstatsrock. Her Creedence.

0: Høstsesongen er igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på ett stort utvalg bukser, chinos och overshirts med størrelser för alle. 30% rabatt i butikk och online hos Stressmann och Stressmann XL.
1: Denne kaffepausen till dig som är lei av tunge och klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi vad som skal till. Med Airtox GL66R får du en lätt och komfortabel verneskolett som ger dig den beskyttelsen du trenger. Forescript teknologi ger solid grepp och Nanotech mikrofiber ger rask tørk och minimalt vedlikehold. Husk att vi har annat verneutstyr också då. Ahlsell gör det enklare att vara proff.
2: Ha en fin dag. Och du? Tack för att du väljer matvaror med det lilla Nyt Norge-märket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hos Coop Riks det fort gjort å spare penger. Denne ukens priksdeal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
16: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
15: Ja, hvordan skjønte du det?
16: Nei, si det.
17: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Vad skedde egentlig I rockens verden I dag for 10, 20 eller 50 år siden? Svaret det får du her I Dagen I Rock med min kollega Espen Popp.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
3: Vi begynner på denne dagen I 1981 som et oppvarmingsshow for deres USA-turné så drar The Rolling Stones på et lite hemmelig oppdrag og det på Sir Morgan's Cove Club I Worcester, Massachusetts I USA. Under pseudonymet Little Boy Blue and the Cockroaches så blir denne oppvarmingskonserten fakturert plattselskapet. Men kunngjøringen gjorde at en lokal radiostasjon fikk snappet opp at Rolling Stones var I byen, noe som resulterte I at klubben ble beleiret av over 4000 fans som forsøkte å komme seg inn I lokalet som bare hadde plass I 350 personer. Politiet ble kalt inn for å kontrollere folkemengden, noe som resulterte I at 11 fans dessverre ble arrestert. You got my heart, you got my soul. Noen år senere, på denne dagen I 1984, så vinner David Bowie årets video for China Girl ved den aller første MTV videoprisutdelingen. Sangen, som ble skrevet sammen av David Bowie og Iggy Pop I løpet av årene deres I Berlin, dukket for aller første gang opp på Iggy Pops album The Idiot.

på denne dagen I 2008 når Iron Maiden-sangeren Bruce Dickinson var en av mange piloter som fløy spesialchartrede flyvninger, og det etter at 85.000 turister hadde blitt strandet I USA, Karibia og Afrika og Europa etter at Storbritannias tredje største turoperatør gikk konkurs. Sangeren, som hadde jobbet for flyselskapet Asterius I 9 år, begynte å fly på et lavpunkt I solokarrieren etter han hadde sluttet I bandet I 1993 etter en endt USA-turné I 1991.

0: Straks skal du få en av rockens virkelige legender her på P6 Rock. Det så mange myter rundt denne mannen at man nesten ikke vet hva som sant og ikke sant, men I hvert fall var han en real wild child.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Steinsprut. Rispilglass. 0909. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men... Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vist nok blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
15: This is Angus Young from AC/DC.
16: This is Bruce Springsteen.
17: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
18: Dette P6 Rock.
19: I'm a real wild one.
20: Wild one.
21: Wild one.
22: Wild one. Wild one.

vet ikke om du sånn som meg som har tenåring hjemme, men jeg ser I hvert fall I VG I dag at professor Lars Lien sier at søvnmangel blant unge et problem og driver med et sosialt eksperiment. Rundt 3 av 10 videregående elever får nok søvn. Det betyr at 7 av 10 da ikke får det, noe som kan påvirke skoleprestasjoner og psykisk helse negativt. Det vanskelig å få ungen I seng, og det kan jo være enda vanskeligere å få ungdommen opp. Men de skal altså ha mer søvn da enn mange av dem får, og det ja, søvn knyttet til alle typer sykdommer, sier Lien, særlig de sykdommene som vi nå ser mer av. Jeg vet ikke om det gjelder din ungdom, men min skal I hvert fall tidlig I seng I dag, det helt sikkert. Her får du Joe Cocker with a little help from my friends.

0: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
9: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
13: Gjør det billig hos Ekstra.
14: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
15: det! Mekonomen!
16: Hei!
15: Hallo!
16: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
15: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
18: Ja, og det er ikke så rart.
19: Men vi er jo fornøyd.
18: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
22: Tilbake til de største rockeklassikerne.
23: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
24: Dette er P6 Rock.

Nå nærmer klokka seg fire denne mandagen, og det betyr at det snart blir en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Og så håper jeg du blir med meg videre, rett etter nyhetene. Fortsetter jeg å spille rockeklassikere, har blant annet musikk liggende klart som passer bra på en mandag. Og jeg har også en låt som Faith No More har gjort I sin egen, egentlig en Commodores låt, men nå først før nyhetene. Så får du Kiss, her God Gave Rock'n'Roll.

0: Riktig god ettermiddag. Da det klart for nyheter her på P6 Rock. Klokka fire.
1: Det ikke togpassasjerene som skal sørge for at norske tog fungerer som de skal. Det mener leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud, som reagerer på dagens utspill fra Bane Nord. Selskapet oppfordrer folk til å velge de beste togene, de som kjører med dobbeltsett eller ikke forsinket, for å sikre best mulig kapasitet.
2: Nei, det jo nesten så du ikke tror at det sant. Tror nesten 1. april har flyttet til 14. september. Og det kan jo ikke være sånn at leverandørene skal legge ansvar over på togpassasjerene for at hvilke toger de skal reise med.
1: Et masseslagsmål på Lørnskog i går etterforskes nå som drapsforsøk. Rundt 30 personer var involvert i slagsmålet, der en svensk mann ble knivstukket og sendt til sykehus med alvorlige skader. Ingen så langt pågrepet. Et klart flertall av folket vil stramme inn reglene for elsparkesykler. I en undersøkelse Infact har gjort for Dagbladet sier nesten 74% at reglene bør bli strengere. Kun 10,4% synes dagens regler for strenge. Bryteren Felix Baldauf legger opp. I 2017 så tok 31-åringen Norges første EM-gull siden 1992. Han ble også kjent for mange nordmenn gjennom TV-serien Hode Klemme på NRK. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg med en låt som passer bra på mandager, selv om det ikke noen gladlåt om en mandag. Men i hvert fall den like aktuell i dag som da Bob Geldof and the Boomtown Rats lagde den. Leste senest i dag i Aftenposten om ungdommer som blir radikalisert.

0: Jeg er straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6 Rock, blant annet fra en gitarhelt fra England og norsk rock fra hovedstaden.
1: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
2: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Fix and Drive.
7: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Hun gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Så det bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake. Ah!
9: Tydelig opppussing. Premiere 17. September på Viaplay og TV3.
14: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Identification from Trey Cool of Green Day.
16: P6 Rock.

Hvis du skulle ha lyst til å se bandet live som spiller Raga Rockers på Rockefeller 25. september I hovedstaden altså. Her på P6 Rock nå straks musikk som blant annet ble til etter en dokumentar om misjonering I Afrika og Ram Jams Black Betty, men først dette Eric Clapton med Leila.

0: Veldig hyggelig at du hører på P6 Rock er straks tilbake med flere rockeklassikere Og ikke glem dette her da Konkurransen starter I morgen
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September?
2: Og da skiter det! Det mål for Norge!
1: Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I hef?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha Ikke bare hjelpen du trenger Når du hører verdens beste Hvilke to bokstaver tenker du på da? VB Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet Et selvsikkert navn Da gjelder det å levere Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
7: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
8: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
10: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du ikke her, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på at jeg blir.
12: Nei, jo.
13: Nei, men hallo.
12: Nei.
13: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
15: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan. Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
2: Alle de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
6: Hi, this is Eric Clapton.
7: Hi, this is Robert Plant.
8: This is Jimmy Page.
9: My name is Bono.
10: We're called U2.
11: Dette I'm P6 Rock.

I 70-årene var Iggy Pops heroinavhengighet så alvorlig at han frivillig la seg inn på et psykiatrisk sykehus I Los Angeles, men kompisen hans David Bowie, som hadde sin egen paranoide The White Duke-periode, han bestemte seg for å gi den beste gaven til en kompis på avrusning, og det var mer dop, så han smugglet inn faktisk sammen med skuespilleren Dennis Hopper en betydelig mengde kokain til Iggy Pop. Her David Bowie med Space Oddity.

0: Høstsesongen er igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
2: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hei, jeg er Soblop Schenke.
9: And this is Klaus Meiner.
8: Det skal
6: Dette

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
3: DumDum Boys. Norges kuleste band.
4: Dette P6 Rock.

Produsenten av den nye James Bond-filmen har antydet at vi skal få vite hvem som skal spille 007 i slutten av året, altså eller i hvert fall før 2027. Får vi se da. Nå klokka snart 5. Det betyr at nyheten rett rundt hjørnet her på P6 Rock. Jeg fortsetter å spille rockeklassiker en time til og håper du blir med meg videre. Her Joan Jett and the Blackhearts.

0: Riktig god ettermiddag, klokka 5 og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Nesten 50 ordførere har skrevet under et opprop mot høye drivstoffpriser. Underskriftene skal leveres til alle de parlamentariske lederne på Stortinget, melder Nasjonen. Senterpartiets ordfører I Osterøy, Lars Fjellstad, initiativtaker, og de fleste som har signert også fra Senterpartiet. Men Fjellstad sier han håper å få med ordførere fra AP og Høyre også, for at stortingspartiene skal skjønne hva som viktig for folket ute I kommunene. Det trøbbel med Stortingets nettsider nå I ettermiddag. De går stadig ned, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak. Det et såkalt DDoS-angrep, der det sendes enorme mengder trafikk mot en nettside for å få den til å knele. Hackergruppen erklærte for et par uker siden cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina. Masseslagsmålet på Lørenskog I går etterforskes nå som drapsforsøk. Rundt 30 personer var involvert I slagsmålet der en svensk mann I 20-årene ble knivstukket og sendt til sykehus med alvorlige skader. Ingen ennå pågrepet. Et klart flertall av folket vil stramme inn reglene for elsparkesykler. I en undersøkelse Infact gjort for Dagbladet sier nesten 74% at reglene bør bli strengere. Bare 10,4% synes dagens regler for strenge. Bare I Oslo ble 588 personer registrert skadd etter elsparkesykkelulykker I første halvår I år. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da klokka akkurat passert 5. Jeg fortsetter å spille rockeklassiker en time til frem til klokka 6. Har musikk som passer perfekt hvis du bak rattet. Og du skal også få det boss om litt, men først her Dumb and Boys. Boom, boom.

0: Høstsesongen er igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på ett stort utvalg bukser, chinos och overshirts med størrelser för alla. 30% rabatt i butik och online hos Stressmann och Stressmann XL.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
2: overs. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
5: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
10: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
11: This is James from Metallica.
12: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette P6 Rock.

Hyggelig at du hører på P6 Rock i opera en fin mandag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann, skal være her frem til 6. Om ikke lenge skal du få høre fra en som oppe cirka klokka 6. I hvert fall han klar på radioen hver morgen her på P6 for å ha 6 til 9 sammen med Ellen i god morgen. Kjetil som koser seg når han alene på hytta. Passer bra det nå når det nærmer seg høstferie og mange skal nettopp dra på hytta. Men før det så får du musikk blant annet fra The Pretenders. Det blir også norsk glam rock, men først Eagles med et hotell som ikke finns, men mange har lett etter når de har vært i Kalifornien.

0: Deal har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
3: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
4: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
3: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
2: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Skal vi se. Gap opp og si aaaah.
7: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei. Kom tilbake. Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
13: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
14: P6 Rock de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, Rock. This is the

0: Hver morgen her på P6 Rock så Ellen og Kjetil på plass med godt humør. Holder deg med selskap med rockeklassikere, de kjører konkurranser og mye mer. Og Kjetil, han, når han ikke på jobb, koser seg alene på hytta.
1: Og dro alene på hytta for å surre med opphusingsprosjekter og være ute i fjellet og kose meg altså så glugg I hjel. Ja. Og det beste jo at du ikke trenger å ta hensyn til noen, ikke sant? Du kan spille musikk så høyt du vil. Jeg spilte samme sangen 20 ganger etter hverandre, kjempehøyt. Tenkte dette, alle hadde blitt gærne hvis de hadde vært her nå. Ingen bryr seg. Kan lage den maten du vil, trenger ikke å rydde inn når du har spist. Kan ta den dagen etterpå hvis du føler for det.

0: ute. Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.

0: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
2: Du, ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
0: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
10: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
9: Dette P6.

begynner klokka nærme seg 6, som betyr at jeg takker for I dag. Det har vært hyggelig å være her og spille rockeklassikere, og jeg håper vi høres igjen I morgen. Jeg I hvert fall på plass fra 2 og fortsetter å spille rockeklassikere. Så bare minner jeg om på slutten her at du har muligheten til å stikke av med 2 billetter til den utsolgte landskampen mellom Norge og Portugal på Ullevål stadion, og du får også med en signert landslagsdrakt, reise og opphold, altså inkludert I premien. Det eneste du trenger å gjøre å melde deg på I appen Lyden av Radio. Og hver gang du hører refrenget av Alt for Norge på en av våre kanaler, ikke bare her på P6, men for eksempel på P4, P10 Country eller P8 Pop, så registrerer du at du har hørt det, så du med I trekninga. Vinneren trekkes 22. september, og konkurransen begynner altså I morgen. Jeg håper det du som stikker av med billettene til fotballkampen. Ha en fin mandag videre. Her Dio.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Flere dømmes til forvaring her i landet, det viser ferske tall fra kriminalomsorgen. 174 personer soner i dag forvaringsstraff, det 20 flere enn på samme tid i fjor. En mann i 30-årene tiltalt etter at 35 ungdommer ble kullosforgiftet under en russefest i Lørenskog i november i fjor. Et bensindrevet aggregat som ga strøm til stereoanlegget slapp eksos og kullos ut i festlokalet. Det fare for streik ved to av landets skianlegg. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv møtes til mekling i morgen. Blir det ikke enighet, så vil ansatte ved Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gå ut i streik fra onsdag. Det kan ta måneder før en svensk regjering klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Svenska Aftonbladet. Det fortsatt valgkretser som skal telles opp. Ukraina og Russland har inngått avtale om ikke å angripe energianlegg, det sier USAs president Donald Trump i dag. Hverken Ukraina eller Russland har bekreftet disse opplysningene. Renten på amerikanske statsobligasjoner steg i dag til over 5%, og dette første gang siden oktober 23, og før dette så var siste gang før finanskrisen i 2008, skriver E24. Denne renta kalles gjerne verdens viktigste rente.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
4: Steinsprut. Prisbilglass. 0909.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
8: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Fikk gleden meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
9: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
14: Vi spiller bare. Største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Deborah Harriet Blondie.
19: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
20: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette perfekt rock.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass. 0909. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
6: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
7: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
6: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
5: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
8: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
9: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
10: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
11: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
8: Kun på Viaplay.
12: Come here, until the rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
8: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
15: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
16: Skål!
17: Adios, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
15: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Dette P6 Rock.
19: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
20: P6 har det beste å levere av musikk.
21: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
19: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Kjære deg Ekstra.
1: Bank, bank.
2: Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
3: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
2: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
3: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
2: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
3: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
2: Det er matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
7: No, no. Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
12: Ja, litt gjerrig også, eller?
11: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
12: Jo.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
16: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
17: This is Brian Johnson from AC/DC.
18: PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Fredrikstad innfører nå kommunen et midlertidig forbud mot bruk av metabriller I undervisning og skoleaktiviteter. Forbudet gjelder alle grunnskoler I kommunen, trer I kraft umiddelbart, skriver kommunen på nettsidene sine. Forbudet gjelder både elever og ansatte, og det var Fredrikstad Blad som først omtalte saken. En mann I 30-årene tiltalt etter at 35 ungdommer ble kullosforgiftet under en russefest I Lørenskog I november I fjor. Et bensindrevet aggregat som ga strøm til stereoanlegget slapp eksos og kullos ut I festlokalet. Valgkomiteen I AUF, Arbeiderpartiets ungdomsparti, har innstilt Fawzi Warsame fra Oslo som ny leder. Det melder Aftenposten. Nåværende leder Gaute Skjervø ønsker ikke gjenvalg. Det kan ta måneder før en svensk regjering klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I svenske Aftonbladet. Det fortsatt valgkretser som skal telles opp. Ukraina og Russland har inngått avtale om ikke å angripe energianlegg, det sier USAs president Donald Trump et innlegg på Truth Social I dag. President Zelensky sier Ukraina vil avstå fra angrep dersom Russland gjør det samme. Russland har ennå ikke kommentert.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Kun på Viaplay.
2: Vi kan bare ikke at rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
5: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud. Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Fix and Drive!
7: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
8: Drive! Hos Coop Riks det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priks-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
9: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
11: This is Angus Young from AC/DC.
12: This is Bruce Springsteen.
13: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
14: Dette P6 Rock.

0: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
4: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. September får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, Harlani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
11: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Dette P6 Rock.
13: Bruce Springsteen.
14: AC/DC.
15: Dem Dem Boys.
16: Guns N' Roses.
17: Metallica.
18: P6. P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
12: P6 Rock.

0: Høstsesongen er igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
7: Gjør det billig hos Ekstra.
8: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
9: Bank, bank.
10: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
11: Ja, det faktisk veldig vanlig.
10: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
11: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
10: Ja, stemmer det.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
10: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
11: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
10: Sjekk ut Penny.no.
12: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
13: Tilbake.
14: Til enda flere rockeklassikere.
13: Med Axl.
15: M/P6.
13: Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Nordland mistet en mann I 50-årene I ettermiddag livet under reparasjon av en bil I Mo I Rana. Mannen kom I klem under bilen. Da nødetatene kom til stedet var personen død, melder politiet, og de ser på dette som en tragisk ulykke. Petter Stordalens personlige assistent siktet for grovt underslag mot Stordalen. Mannen I 30-årene har hatt tilgang til Stordalens private kreditkort, melder E24, og det skal dreie seg om underslag av beløp I millionklassen. Det var ingen større dataangrep eller forsøk på informasjonspåvirkning fra fremmede makter under valget I Sverige I helgen. Det konkluderer Myndigheten for psykologisk forsvar og Sveriges nasjonale cybersikkerhetssenter I en felles uttalelse. I Fredrikstad innfører nå kommunen et midlertidig forbud mot bruk av metabriller I undervisning og skoleaktiviteter. Forbudet gjelder alle grunnskoler I kommunen, trer I kraft umiddelbart, skriver kommunen på nettsidene sine. Forbudet gjelder både elever og ansatte, og det var Fredrikstad Blad som først omtalte saken. Ukraina og Russland har inngått avtale om ikke å angripe energianlegg, det hevder USAs president Donald Trump I et innlegg på sosiale medier I dag. President Zelenskyj sier Ukraina vil avstå fra slike angrep dersom Russland gjør det samme. Russland har ennå ikke kommentert.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P3.

0: catch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi+

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelpe-eget-nett.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
8: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
7: Tirsdag da?
8: Nei.
7: Onsdag?
8: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
7: Hva med?
8: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
6: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det er faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos

0: Fysisk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
3: Alle de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
7: Hi, this is Eric Clapton.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: This is Jimmy Page.
10: My name is Bono.
11: We're called U2.
12: Dette Pia 6 Rock.

0: dere oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
5: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
6: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Steinsprut.
11: Rysbilglass. 0909.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Du, hør på de vindusviskerne.
13: Må vi ha nye, eller?
14: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
12: Oh.
13: Ja, ja.
12: Biltema.
15: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Dette P6 Rock.
18: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
19: Det jo den aller beste rockekanalen.
20: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
21: P6 står alltid på.

0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
5: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
6: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
7: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
10: Til de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: Hi, this is Stevie Nicks.
14: PSX

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Petter Stordalens personlige assistent siktet for grovt underslag mot Stordalen. Mannen I 30-årene har tilgang til Stordalens private kreditkort, melder E24. Det skal dreie seg om underslag av flere millioner kroner, og mannen ble sagt opp og anmeldt da underslaget ble oppdaget. I Nordland mistet en mann I 50-årene I ettermiddag livet under reparasjon av en bil I Mo I Rana. Mannen kom I klem under bilen. Da nødetatene kom til stedet var personen død, melder politiet, og de ser på dette som en tragisk ulykke. Det var ingen større dataangrep eller forsøk på informasjonspåvirkning fra fremmede makter under valget I Sverige I helgen. Det konkluderer Myndigheten for psykologisk forsvar og Sveriges nasjonale cybersikkerhetssenter I en felles uttalelse. Bob Mackie, mannen som definerte Hollywood-glamour på 70-tallet, døde I dag 87 år gammel. Mackie designet antrekk for en rekke kjente artister som Cher, Elton John, Diana Ross og Madonna. Den amerikanske rappartisten Macklemore vil ikke delta på resten av Ed Sheerans USA-konserter I høst. Flere av arrangørene har sagt at Macklemore ikke ønsket på grunn av hans uttalelser om fritt Palestina.
2: Bare rockeklassikere.
0: Dette P6

0: har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
5: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
6: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
7: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
8: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
9: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
10: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Du, hør på de vindusviskerne.
12: Må vi ha nye, eller?
11: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
12: Ja, ja.
13: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
15: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Mick Jagger.
17: This is Chris from Nirvana.
18: Hi, this is Brian May from Queen.
19: This is Chris Cornell.
20: Hi, Rock. This is

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. September får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
6: Ja, det ikke så rart.
5: Men vi jo fornøyd.
6: Ja, ja.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Jentene mine, skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos en klubb. Vi sender raskt hjem til deg, en klubb.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
16: Skal vi se. Gap opp og si aaa.
17: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
18: Rockeklassikerne.
19: Bruce Springsteen.
20: Pink Floyd.
21: Guns N' Roses.
22: Bon Jovi.
23: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
24: Det gir god stemning.
25: Dette alle de største rockeklassikerne.
18: P6 Rock.

0: Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
8: Til enda flere rockeklassikere.
9: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
5: Dette er P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Innlandet en person siktet for trusler mot DNB på Hamar. Den siktede ble pågrepet fredag, løslatt igjen på lørdag med oppholdsforbud i DNBs lokaler i byen i 3 måneder. Dette andre gang på få måneder at vedkommende skal ha truet banken. Forrige gang så fremsatte personen trusler om mulig bruk av skytevåpen. Ifølge politiet handler denne saken om misnøye med DNBs tjenester, blant annet nettbanken, kontor, app og pengeoverføringer. Petter Stordalens personlige assistent siktet for grovt underslag mot Stordalen. Mannen i 30-årene og har hatt tilgang til Stordalens private kreditkort, det melder E24. Og det skal dreie seg om underslag av flere millioner kroner. Mannen ble sagt opp og anmeldt da underslaget ble oppdaget. Bob Mackie, mannen som definerte Hollywood-glamour på 70-tallet, døde i dag 87 år gammel. Mackie designet antrekk for en rekke kjente artister som Cher, Elton John, Diana Ross og Madonna. En kamp i Eliteserien i kveld, Bodø-Glimt-Sandefjord, endte 3-2 til Glimt. Premier League, Leeds-Newcastle, der leder Leeds 3-0 til pause.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Oh.
4: Ja, ja.
5: Biltema. Oh.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. September får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
0: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
9: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Ever Harriet Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette Perfekt Rock.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
5: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
6: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
5: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
12: P6 Rock.
13: Alle de største rockeklassikerne.
11: Europe.
14: Metallica.
11: Bon Jovi.
15: Bare så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
12: P6 Rock.

0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
2: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Du, hør på de vindusfiskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
7: Oh. Ja, ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right.
12: Sex, rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Nord-Troms og Senja Tingrett Norges historiens største fiskerirettssak I gang. To kaiformen og seks fiskere har ifølge tiltalen stått for systematisk feilrapportering I fiskerinæringen, det melder NTB. I innlandet en person siktet for trusler mot DNB på Hamar. Den siktede ble pågrepet fredag, løslatt igjen på lørdag med oppholdsforbud I DNBs lokaler I byen I 3 måneder. Dette andre gang på få måneder at vedkommende skal ha truet banken. Forrige gang så fremsatte personen trusler om mulig bruk av skytevåpen. Ifølge politiet handler denne saken om misnøye med DNBs tjenester, blant annet nettbanken, kontor, app og pengeoverføringer. Saudi-Arabia har gjennomført 54 luftangrep mot Yemen det siste døgnet, det sier Yemens Houthi-milits. Og angrepene som hovedsakelig traff det vestlige Yemen skjedde etter at Houthiene avfyrte flere titalls droner og missiler mot saudi-arabiske militæranlegg. Fotball Bodø-Glimt-Sandefjord endte 3-2 til Glimt. Premier League-kampen Leeds-Newcastle endte 4-1 til Leeds.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
1: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Du? Ja? Skal vi leke familie?
7: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
7: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
7: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
2: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
15: This is Angus Young from AC/DC.
16: This is Bruce Springsteen.
17: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
1: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
0: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
12: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
14: Raga Rockers.
13: AC/DC.
14: Rolling Stones.
15: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
16: Dette er P6 Rock.

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: husker du å åpne garasjedøren?
1: Ja.
2: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
0: Du tenker på byggtorget?
2: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
3: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Byggtorget.
3: Vi snekkes.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
8: Tilbake til de største rockklassikerne.
9: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
10: This is Paul McCartney.
11: Dette P6 Rock.

0: Dette P6 Rock.
1: P6 Rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: I Oslo melder politiet om en voldshendelse og en person med alvorlig stikkskade på Mortensrud. Den skaden er kjørt til akuttmottak for behandling, melder de. Mange personer har vært i området. Politiet gjennomfører nå vitneavhør, skriver de i loggen. Stort antall patruljer leter etter en eller flere gjerningspersoner. Litauens krisemyndighet melder i kveld at et kampfly fra NATO har skutt ned en drone i landets luftrom nå i kveld, melder Reuters. Litauiske myndigheter opplyste tidligere i kveld at et NATO-fly var på vingene etter mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Foreløpig ikke kjent hvor dronen kommer fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at luftrommet over landet deres er krenket i forbindelse med krigen i Ukraina. Saudi-Arabia har gjennomført 54 luftangrep mot Jemen det siste døgnet, det sier Jemens Houthi-milits. Og angrepene som hovedsakelig traff det vestlige Jemen skjedde etter at Houthiene avfyrte flere titalls droner og missiler mot saudi-arabiske militæranlegg. Fotball Bodø-Glimt-Sandefjord endte 3-2 til Glimt. Premier League-kampen Leeds-Newcastle endte 4-1 til Leeds.
1: Bare rockeklassikere.
0: Dette P6

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekors av gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: ice.net. Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar, med opp til 50% på møbler og interiør. Og du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
8: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Det. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
9: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Du, hør på de vindusviskerne.
11: Må vi ha nye, eller?
10: Ja. Du hører det på lyden.
11: Oh. Ja.
12: Biltema.
13: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Når det mat?
15: Yes! Skal jeg taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Hello. De største rockeklassikerne.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
20: Hi, this is Lenny Kravitz.
21: Hi, this is Eric Clapton.
22: Hi, this is Robert Plant.
23: This is Jimmy Page.
24: My name is Bono.
25: We're called U2.
26: Dette I'm PSX Rock.

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
7: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
5: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
6: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
7: This is Joe Perry from Aerosmith.
8: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
9: Dette P6 Rock.

0: straks.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: Butteroffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
2: Når det mat?
3: Yes!
2: Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Du?
6: Ja?
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
10: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
12: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
14: P6 Rock de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, rockers.

0: Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Dette er P6 Rock.
2: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
3: P6 har det beste å levere av musikk.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
2: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
1: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: ice.net. Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
7: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Støvtørking.
11: Overvasking.
10: Rengjøring!
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
15: Gjør det billig hos Ekstra.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Vikinglotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
18: Rockklassikerne.
19: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
20: This is Alice Cooper.
21: Yes, rock.